ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکە ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتینوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاوم تا هەرگیز خەوی غەفڵەت

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أمتي أجمعين. إيمان دار خوشويسة كان بسران لبرز وبرس بلان خوش كان جنز الله وتازة بيقشتو كان لها الجقاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان دار خوشويسة كان لبابتك تازة دين وخزمة إيوي بريس بأميدي أوك إن شاء الله إيوي بريس بهرامند بن و سودی کی گورا ور بگدین لم بابتانا بپشتوانی خوای پرودگار بابت کمال باسی فراغ. فراغ یعنی بیکاری، بی ایشی. فراغ یعنی کاتی که انسان خوای پرودگار او ناز و نعمت داده به انسان که ایشی کی تری نیه، مشغول نی، سرقال نی، بکار کی تروا آماده بو ای که دست بکار بی، آماده بو ای که دست که به ایشی جوان، بکاری جوان، به ایشی باش، بکاری بینی او کاتا نهیلی بروا او کاته لقزنسی کاته کتب فیرون روا با فرصتی بزانی او کاته بقوزی و استفاده لبکی سودی لور بگری نهیلی او کاته برا بخورایی. اما براستی خوشویستان ام فراغو بیکاریه زانان دفرمون دزه کی لیزانه لحظات و ساتکان انسان ادزه کاته کاند لی داجیر دکاد کاته کاند بفیرو در روا و بکوجه کی خوی گم کردوا حیات انسان در کجه و جیان و تمن انسان همی حل چیشه لبن و رگا رشت چیشی دکات. ام فراغو بیکاریه بیکاری یعنی هیچ کاری که نبه انسان اما چلگه کی نخوشه داری مللو تنبالیو توزلیو خفتو مراقو پجارو وسوسو قلقی و دودلی دهینه با انسان. زوری لو کسانی که صواب و رگی راسیان لیتیک شوه توشی الحاد و ملحیدی یعنی خو توشی شیطی و سل شواوی و رشد و رشادی و صواب و رشیدیان لیجیابوتو و لیان تیک شوه سبب هو کارکی چیه؟ فراغه. فراغ و بیکاریه، بیعیشیه. برزان. جا لله اگر هاتو فراغ و بیکاری، بوشایی، بیعیشی، او فراغه. بسن سارسلیش علمی، زانستی، کرداری، بکاری نهینی، محاصره ندهیو، دوری ندهیو، پری نکیو، اولی را بولا براستی، او خاونی، توشی فوتانه به و ولی بسرده که توشی نخوشی درونی یعنی خو خستخانه یعنی خو سزنکان ببیتوا بو لبرو چون که زوری لو کسانه که توشی ام فراغ و بیکاری و بیشو بوشای هاتون براسی او نفس بدکرداری که هیتی او نفس غدداری که هیتی او شیطان و هوا و آرزوی که هیتی توشی انواع جریمه، جریمه درباره خوی، درباره خلق، یواهای خوی انتحار که و هرچند یک دولمند بی و مشهور بی. لبرمه چون که ام فراغ و بیکاریه دوری خصوصو لیعتدالو لراسقینهی، لصواب، لراستی، لعراسه راست و خصوصت نو عالم و دنیای خیال پلاوی و خیالوه. او کاتا با شرابی و همو خیالات سرخوش بوا لو همو حقائق واقعی که بینیویتی و اوکاتا جلیس و هام نشینکی شیطان لعینه دی باب و ناو فیل کردنو غش و قول بریو و هموشت خراپکانی لیده و شیطه و بای برزان مسئله فراغ. فراغ یعنی بیکاری، بیشی و دانشتن دستواجنو هیچ کارک نکی، یعنی هیچ ایشک نبه، هیچ کارک نبه، هیچ بیر نکی توا آوات چوار مشقیل مالو دابلیشی کاتکت بفیرو بدی وصاکی خود آوالی بکی، هیچ کارو کسابت اگ نکی تنبالو توزل، غمو پجارا دابلیشی آوا براسی امن خوششی گوره و کوگوتمان دزه کی لیزانه و کاتکانی انسان لکیسی دچه و بکوشه که انسان در کجه اگر به تو آگای او کسا آگای لخوی نبه زبای برازان. اما براسی
کێشەیەکی گەورەیە ئەم کێشەیە پێویستی بە چارەسەرە، دەبێت چارەسەر بکرێ. بزانین چۆن چارەسەری ئەم فەراغ و بێکاری بکەین، چۆن بەڕێزان، چۆن چارەسەری ئەمە بکەین کە کابرایەک دانیشتووە یەک ئیشێکی نییە، کارێکی نییە، کەسابەتێک ناکا، عیبادەت ناکا، ئاوا چوارمشقی یا نەخۆ لە ماڵەوە لە گۆشەی ماڵەکەیە خۆی عەزر کردووە، یا نەخۆ دێتە دەرەوە، بەڵام دەچێت چییەکە دەستەکا بە دۆمینە، بە سێڕسکانە، بە دۆمینەکردن و دامەکردن و یاریکردن و قومارکردن و چیچ و ئەمانە. کاسبێک ناکە، کەسابەت ناکە، عیبادەت ناکە، دەرسێک ناخوێنێ، ئیشێک ناکە، خۆی فێری شتێک ناکە، ناچێتە ناو خولیەکەوە، ناچێتە کۆڕ و کۆمەڵی ئەو کۆڕ و کۆمەڵانەی کە ئیسود و قازانجی هەبێ، ناچێت دەستێکی قورئان بخوێنێ، ناچێت بۆ سەنتەرانە دەستێکی قورئان بخوێنێ، مەکتەبەکەی ناکە. ئەمە بەڕاستی کێشەیەکی گەورەیە، کێشەیەکی زۆر ناخۆشە، کێشەیەکە بەڕاستی پێویستی بە حەل و عیلاجە. جا با بزانین، بەرەزان بزانین عیلاجی چییە ئەم فەراغ و بێکاریە. بەڵێ، عیلاج و چارەسەری بەرێزان لە کۆمەڵێک عیلاج ئێمە بە پشتیوانی خوای پەروردگار عیلاجی ئەم تەنبەڵی و تەوەزەلیە دەکەین کە بە ئومێدی ئەوەی کە ئینشاءەڵڵا بیسەرانی بەڕێز و موسڵمانانی دڵسۆز، برایان و خوشکانمان، گەنج و لاوەکان ئینشاءەڵڵا سوودی لێوەربگرن و لێی بەهرەمەند ببن، ئەم عیلاجانە بەکار بهێنن. ئەگەر خوا نەخواستە هەر کاتێک یەکێک لە ئێمە، یەکێک لە موسڵمانان، لە برایان، لە ئافرەتان، لە گەنج و لاوەکان خوا نەخواستە کەوتە ئەم فەراغ و بێکاری و بێئیشی و بۆشایی بۆ دروست بوو، با عیلاج و عیلاج وەربگرێ بەم عیلاجانە. ئەمە عیلاجی شەریعەتی ئیسلامە، ئەمە عیلاجی ئیسلامە، ئەمە عیلاجێکە بەڕاستی عیلاج و چارەسەری تەواوە، دەرمانێکی زۆر بە سوود و بە کەلکە، عیلاجێک و چارەسەرێکی کامل و تەواوە. ئینشاءەڵڵا بە ئومێدی ئەوە کە ئەو کەسانەی خوا نەخواستە تووشی ئەم نەخۆشیە بوون، تووشی ئەم بێکاری و فەراغ و بۆشایە بوون، ئینشاءەڵڵا بەکاری بهێن و تاوەکو سوودی لێوەربگرن. یەکەم، هەر کاتێککە ئینسان بێکار و بێئیش بوو، بێکار و بێئیش مەبە، هەڵبستە، هەڵبستە دەستنوێژی هەڵبگرە، دڵکە ئانوێژ بکە، یانەخۆ دەستکە بە تەسبیحات و سوبحانەڵا کردن، یانەخۆ بڕۆ مطالعەی کتێبێکی بەسوود بکە، یانەخۆ بڕۆ بەلای ماڵەوەتان، یان مچوو بەلای براکان، بەلای خوشکەکان، یان سەردانی خاڵ و مام و کەس و کار و نەنک و باپیرە و ئەمانە بکە، یانەخۆ بڕۆ دەستکە بە لەبەرکردنی قورئان، دەستکە بە لەبەرکردنی فەرموودەکانی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم، یان کتێبێک بخوێنەوە دەربارەی تەندروستی، دەربارەی ئابووری، دەربارەی دەروونناسی، دەربارەی ئاکار و ڕۆشتی بەرز، دەربارەی زانست و زانیاری، دەربارەی مێژووی پێشینان، دەربارەی سەرکردەکان، دەربارەی پیاوە گەورەکان، دەربارەی پیاوە بەدینەکان، دەربارەی پیاوە شۆڕەژێرەکان، دەربارەی دکتۆرە بەرزەکان، دەربارەی هەموو ئەو خەڵکە چاکەی کە ئیسفادە لە داسان و ئەوکانی دەکرێت بە تایبەتی مرۆ داستانی پێغەمبەران بخوێنەوە عەلەیهیم سەلاتو وسەلام، مرۆ داستانی سەحابەی بەرز بخوێنەوە، شوێنکەوتوانی ئەوان، هاوڵانی بەرێز و دەربارەی هەموو ئەو کەڵە پیاوانەی کە هەڵکردوون، ئەو زانە گەورانە، ئەو هونەرمەندانە، ئەو ئافرەتە بەرز و بەرزانەی کە هەڵکەوتوون، ئەو ئافرەتانەی کە ڕۆڵەی گەورەیان لێپەیا بووە، دەربارەی هەموو ئەو سەرکردانە بە تایبەتی سەرکردەکانی ملەتی کورد، هەر لە شێخ سەعید نەورەسی، شێخ سەعیدی پیران، شێخ مەحموود و قاضی محەممەد، پێشەوا زانانی دیکە، هەموو ئەو کەڵە پیاوانە، مەلای گەورە و مامۆستایانی شارەکانی خۆمان، ئەو مامۆستا گەورانی کە هەڵکەوتوون لە سلێمانی، لە قەرەباغ، لە هەڵەبجە، لە پێنجوێن، لە قەڵازێ، لە ڕانیە، لە کۆیە، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە چەمچەماڵ، لە ڕەواندوز، لە شارەکانی دیکە، بڕۆ ئەوانە بخوێنەوە، لە دهۆک، لە ئاکرێ، بڕۆ ئەو زانا و
مێژووی ئەو کەڵە زانانە بخێنەوە بەڕزەکەم نابێ ینی تۆ ئەوها دەستە وستان دەستە و ئەژنۆ دابنیشی هیچتێک نەکەیت و ئاوا تووشی خەفەت و مەراق و بێکاری و ئەوانە ببی نابێت خاڵێکی ترمان عیلازێکی دیکەمان ئەوەیە بەرەزان بەرەزان و خۆشەویستان ئەمەیە پارێزگاری بکە لەسەر نوێژەکان لە کاتی خۆیدا بە جەماعەت زۆزیکی خوا بکە بڕۆ بە شوێن عیلم بگەڕێ بڕۆ شانسەرەکان مشاوەرە بە زانان بکە بڕۆ پەیوەندی بکە بەو کەسانی کە لە ژیاندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە خوێندندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە مەسەلەی ئابووری و کەسابەت و کاسیبی و ئەمانە تیجارەت و بازرگانی سەرکەوتوون بەرزەکەم ئەبێ بچی بۆ ئەوها بکەی باشترە بەڕاستی قەت خۆت تەسیمی فەراغ و بێکاری و بێکەسابەت مەکە خۆت تەسیمی وەحدەت و تەنهایی مەکە دەربارەی لەبەردەم شک و گومان و وەسوەسە و قەڵەقی و ئەمانە قەت قەت خۆت بەهێز مەکە خۆت مەڕوخێنە خاڵشکەمان ئەمەیە کاتەکانی خۆت تەنزیم بکە هەر کاتە و کارێکی تێدا نابنێ کاتی نوێژەکان کاتی نوێژەکان کاتی دەرسخوێن کاتی دەرسخوێن کاتی کەسابەت کاتی کەسابەت کاتی جوێگرتن لە وتار و چی و ئەمانە ئەو کاتانە کاتی لە ماڵەوە مەسەل لەگەڵ ماڵ و مداڵ و کەس و کار و ئەمانە قسەی خۆش و هۆگری و دەرزگوتنەوە و حکایات و ئەو بابەتانە لە بازاردا دەبێ خەریکی تیجارەت و بازرگانی بی خالسکەمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتێک کە ئینسان لە ئیشێک بۆوە لە ئیشی دینداری دەست بکە بە کارێکی تر کە بۆ دنیا بێ کە تۆ لە کار و کەسابە لە ئیش و کاری دنیایی و لە ئیش و کاری قیامەت ڕزگارت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ دنیاکە قازانجی هەیە هەر کاتێ لە ئیش و کارێکی خۆت ڕزگاریت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ خەڵکی قازانجی هەیە کەواتە ئەو وەختەی کە هەتا ئەو وەختی بێکاریە زۆر بە فرسەتی بزانە نابێت تۆ ئیشێکی وا بکەی کە خوانە خواستە داماوی دەستە وستان دابنیشی قورئان دەفەرمێ فەئیذا فەرەغتە فەنصب وئیلا ڕەبیکە فەرغب ئیقتیدا بکە بە پێغەمبەر ئیسلامەوە سەلی الله عەلەیهی وسەلم پێغەمبەر ئیسلام لە ماڵەوە سەیری کە لە ماڵەوە ناڵەکانی خۆی پاک دەکردەوە پۆشاکەکانی خۆی نەدووریەوە و حشترەکانی ئەو حشترانی کە هەیان بپشتر و ئەوانەی کە هەیان بوو ئەچوو ئەی دۆشین بە حەیاتی نەهێشتۆ لە فەراغا لە بێکارییە دابنیشێ ئەمەش فەرمانی خۆی پەردگاری جێبەجێکرد کە دەفەرمێ فەئیذا فەرەغتە فەنصب هەر کاتێ لەو کار و بارانە بێکار بووی ئیشت نەبوو فەنصب دابنیشە ئیشەکانی ماڵەوە بکە شتەکانی کە بکە ئیلا ڕەبیکە فەرغب ئارەزوو لە خوای پەردگار بێ بڕۆ دەستکە بە نوێژ و عیبادەت و خواپەرستی و تەسبیحات و تەهلیلە و لا ئیلاها ئیلا الله و قورئان خوێندن و خوێندنەوەی ئەو شتانی کە سود و قازانجی هەیە خاڵێک ترمان ئەمەیە خۆشەویستان چائیلیازیت کە نابێ ئاوا لە ماڵەوە ماوەیەکی زۆر دابنیشی ببێکار نا بڕۆ بگەڕێ لەگەڵ ئەو کەسانەی کە وەرزشکارن وەرزشەکەن هامشۆ دەکەن ئەگەڕێن ئەسۆڕێن کەسابەت دەکەن عیبادەت دەکەن خواپەرستی دەکەن چکە ئاوا لەگەڵ ئەوان لەگەڵ ئەو جەماعەتە کۆمەڵێکن دانیشتوون تەهلیلە و تەسبیحات دەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون لا ئیلاها ئیلا الله دەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون سەڵاوات لێدەن لەگەڵ ئەو کۆمەڵە بە کە قورئانە خوێنن سەنتەرەکان شوێنەکان بڕۆ بۆ ئەوێ ئەو شوێنانە کە کۆڕ و کۆمەڵ و دەرسی تێدا هەیە خالسکەمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتە خوای پەروردگار ناز و نیامەتی تەندروستیدایە و ناز و نیامەتی بێکاری و فەراغ و بۆشاییدایە ئەوەش کە ئەوە دوو ناز و نیامەتی گەورەن مانەوایە تۆ دەستکەوتێکی گەورە دەستکەوتووە کەواتە پارێزگاریان لەسەر بکە کەواتە بەهۆی ئەو تەندر ئەو لە شەساغەی کە هاتا ئەو بێکاری کە ئێستا هاتە کار و کەسابەتێکن نییە ئەمانە بڕۆ دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ ئاخرەتت قازانجی هەیە دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ دنیاکەت قازانجی هەیە ئیسلاحی دنیاکەتی پێ بکە چاکسازی پێ بکە پاکسازی پێ بکە ئیشەکانت بڕێکە وەکو چۆن پێغەمبەر ئیسلام دەفەرمێ سەلی الله عەلەیهی وسەلم نیعمەتانی مەقبول فیهما کەسیر من الناس ئەسیحة و الفەراغ دەفەرمێ دوو نیعمەتی زۆر گەورە هەن خەڵکانێکی زۆر تێیدا زۆر تێیدا سەرگەردانن تێشکاون ناتوانن بەکارێن بنن
خالكي زور إيشي شان نازو نعمتي صحة وتندرسية إيشي شان نازو نعمتي فراغ وبيكارية كاتبر زكم تو أول شصاغي كهتا أو لا شو زست زواني كهتا أم نازو نعمتا جورا كل صاغية كتندرسية أما بزور زور دبي اهتمامي بيبدي أم لش صاغت هي براسي بي بكاري بيبكا إيشي بيبكا بكاري بينا او فراغی که هتا براسی که هتا که ده بی که هتا که خود بفیرو نده نه بید خارج که من برزکن همو بیانیک همو که هتا کن اهداف و آمازکانی خود دیاری بکا پیج نیارو چیه که دیاری که پاج نیارو چیه که دیاری که سردانه که درس خوینی درس لیوه عبادت که کسابت که هموی دیاری بکا ابی دیاری بی خارج که من امیه او نمتو جیانی که هتا بیگوره که که نمتو جیانی که تهیا أم نمطو جيانا لوانيا تو إسا يعني شوازي كي جيانت هيا بكالقنايا بروبي غورا لچاكو بو چاكتر لباش بو باشتر لا كسابتو بو كاسبي كي حلالتر أو كاتي كي إسا توي تي دايك هر عبادت كدنا نا هر بعبادتو موسا برو درز بخوينة إرمال بقرا زانسو زانياري برو ناكورو كمالاكان شونكاني كي جيانت بغورا براسي چکن نکره یش یه لزانکن که نایی باولو کویلو علی انتشابهت الایام و هاکذا فذالک یعنی ان الناس توقفو عن دراک الاشعال جمیلتی الموجودتی فی حیاتیم دل اگر هاتو اگر بیتو روزکان همو یکو یقوابن امرو لگه سبینه سبین لگه دوینه همو یکو یقوابه معناوایا او خلق وستاوا او خلق وستاوا و پیغمبر اسلام ده فرمون صلی من استوا یوماهو فو مغبون اگر تو امر رو دنیا دو کوی وابه تو تشکایی زردرد کدوم؟ بوه امر رو نابه و کو دنیا وابه سبین نابه و کو امر وابه دسبین نابه و کو سبین نابه مراسیده به اشکان اولی کی؟ ابن قیم جوزی ده فرمه اگر تو دائما نفسی خود مشغول نکی به حق و او کاتا معنای ده به مشغولی کی به باطل و دسنا باطل اگر لنا حق نبی به تأکید لنا باطلی ناشتی پروپوش و باطلی خالص که من امیه که ده لیک ثانی ده تو بلی الحمدلله پیغمبر اسلام ده فرمه صلی الله علیه وسلم الحمدلله تملأ المیزان ده فرمه میزان انسان ترازوی انسان همی پردکا و جارک بلی سبحان الله یان ده زابلی سبحان الله صد زابلی سبحان الله صد خیرت بوده صد زابل لا إله إلا الله صد خيرت بودي هر زور آسانا تسبيحت بيه أحدث كبا سبحان الله بلا إله إلا الله بذكر كان بتسبيحات بصلاوات لدانشتنا لروشتنا لنوسيارا لحد جاكا لهاشينكي خريشي ذكر وتسبيحات وتهليله لا إله إلا الله أوشتانا با شكا خيريشي جورد براسي بودنس تشكا بخين السلام بابتا بريزان دفرمي خوی پردگار دستکانی باید روز کرد که کار بکه اگر او تو لناو طاعت و عبادتا کاری پینکی حتما او دستانی تو لناو باطل مشغول خوی مشغول لکه لناو گناه و تاوان خوی مشغول لکه کواتا پیش امی کواتو بگناه و تاوان خود مشغول کی برو با طاعت و عبادت و خواه پردیسی و قرآن خوندن و دراسه قرآن و علم و زانست و زانیاری و خبات و ماندوبون و زحمت و امانه و خود ماندو که مقصی امام عمر رضای خوالی بیم یه شکل لزانان دلی فلتر دلی چوار رگاهای بوی که انسان کاتکانی خوی بفرو بده یه شان فراغ بیکاری یه شان احمال کردن و جوه ندن یه شان ایشی خراب بکی یه شان امیه کار بکی لکاتی خوی دانه بی براسی ام چوار کاتا کاتی اون که انسان کاتکانی خوی بفرو بده عید القرنی دلی گوشا جیری لناو غرفه کا لناو ماله کا گوشا جیر بکیو هیچ کارو کسابت کنه به اما رگایا که بوانی زگبونه ولا انتحارو خوکشتن براس ابن قیم جوزی ده فرمه شیخ الاسلام ابن تیمه رحمت خایلی به ده فرمه دائما مشغول بو سایو کوششی ده کل به ذهنانی پیداوی سکانی خلق بو ده بچکا ده زانی هر کاته انسان یارمتی خلق بکه خواه پردگار یارمتی دکه بوی سید که خلق تنبالکه لهم که زیادل توشی غم و پجاره و خفت و ناراحتی امانه ده بده هیچ خوشی چانیه براسی
بەڵام ئەوانەی کە خاوەنی نیشات و چالاکی و کار و کردەوە و ئەمەلی ساڵح و خزمەت و خزمەت گوزاری و چاکە و چاکەکاری و خێر و خێرات و سەدەقات و بەخشین و تیجارەت و بازرگانی و عیبادەت و کەسابەت و ئەمانەیە لە هەموو کە زیاتر دڵی خۆشترە، لە هەموو کە زیاتر لە کاردایە، لە هەموو کە زیاتر لە خێردایە، لە هەموو کە زیاتر بەڕاستی ئیشوکارەکەی باشتر و چاکترە، لە هەموو کەسێکیش باشترە، کە خەیر و ناسی ئەنفەعهم لیلناس، چاکترین خەڵک بەڕاستی ئەوەیە کە سود و قازانجت بۆ خەڵکی بێ. و لەیس الئینسان ئیلا ما سعا و ئەن سعیەه سوف یورا، ئینسان هەرچینەی کە بەڕاستی پاداش و پاداشەکەی نابینێەوە. بۆ ئینسانی ئازا لە دنیادا ئەوەیە کە دائیمەن لە سعی و کۆشەش دابێ، لە بەزێهێنانی پێداویستی خەڵکی دابێ، و لە کار و کەسابەت و عیبادەت و تێجارەت و بازرگانی و خوێندن و زانست و زانیاری دابێ. بەڕاستی ئینسانی ئازا ئەو کەسەیە. بڕۆن تەماشای مێژووکەن بزانن ئەو خەلکانە نایان ماوەتەوە کە ئازا بوون، تێکۆشەر بوون و بە غیرەت و بە شەهامەت بوون، زوڵمیان قبول نەکردووە، تەعدان قبول نەکردووە، بێکاری و بێکەسابەتیان قبول نەکردووە. لە کۆتاییدا داوا دەکەن لە خۆی پەردگار بە ڕەحم و بەزەی خۆی بەزەی بێتەوە پێمانە، داوا دەکەین خۆی پەردگار لە فەراغ و بێکاری و دەستە و ئەژنۆمان نەهێلێتەوە، دائیمەن لە سعی و کۆشەش و خزمەت و خزمەتگوزاری و بەزێهێنانی پێویستیەکانی خەڵک بین ئینشاءەڵڵا خەریکی کەسابەت و عیبادەت و تیجارەت و بازرگانی و هەموو ئەو کارە جوانانە بین کە سود و قازانجی بۆ خۆمان هەیە، بۆ ماڵ و مدار و کەسوکار و دەوروبەر و وڵات و نیشتیمانمان هەیە ئینشاءەڵڵا. والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته.

به نام خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاکی پیشوامان نوری چاو تاجی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تارو جيدو هاي عزيزانم خوشوستانم سلام ورحمة ومهرباني خواهي قورة برجة بسر دلو داروني همو من خوش حالم ام زارش لحلقه شنوه لبسرهات مجو يكي خو من بسرهات اندلس بخزمتان قيشت موا عزيزاني من اما لو راوستاين قطمان كاتك محمدي كوري يعقوبي كوري يوسف لو شردا شكا هستا قراوة إشبيليا باشان قراوة مغرب لويندر طبعا لصالي شصتو دي هزري وفاتي فرمي باش يكسال لشكستي أو شري لشري عقاب كتوشيبو أم بياوة لباشا خوي كوري شي كردا زينيشينو ولی عهدی خوی که در صلات مسلمانان بگریت دست که پازه سالان بو که امش غلط ایگ بو وکو غلطی بابی خوی که لگر محمدی کردی. طبعا ام مملکتا توشی شکستی چی زور بو پاش او شرعی که دوراندیان و کجرانی چی زور و بیده صلاتیان لاندلوس و زالبونی در صلاتی مملکتا کانی قشتالو اراغون و آنه بسر مسلمان كان دا براستي دولتي موحدين روج بروج لاواستر بو يشيك دهو كاركانش او بو كزور هرم ليان جدا بو بني حفص لتونس بني مريكان مرينكان لمغرب اوانا حموي جدا بو نوا لمملكتي موحدون دا لدولتي موحدون دا حتى اولي هاد لو كاتدا طبعا مسيحي كان عن فرنسوي هشتم اوي بهل زاني كوا محمد راي كردو قرايتو مراكش وكز نماوا دفاع لمسلمان بكا بو يكسر هزومي كردو هل لو صال صالي شصتو دا قمارو شاري چي دا او شارة بناوي ابديا طبعا ام شارة قمارو چي زورتون ديانا سربو هرتسن مقاومايان كردو هرتسن دخورا قريان كرد بلام آخيري صبريان بسا ناصر داواي صلحيان كرد كأيما شاركا أدينا دستان ووعدي شان دا عن فرنسوي هشتم كواي 1 مليون ديناري شيدة داني بس دي بقري أم خلقا بسلامتي لو خاك وولات ومملكتي خويدانشي با أوان حكم راني كيان لدست به لو كاتدا عن فرنسو رازي بو تي باشا أمن هم سرتان أمانة هم مالتان أمانة بس 1 مليون دينارم بدني ايوا ازاد من الخوت لشوني خوتان دانشن بلام اوانا قد صعب وعد وفا اخوان نبونا بويكاتي كتسونا نو شاركا تستيان بقتل عام مسلمانا كان كرت 6000 مسلمان يان لشاري ابدايان كشت بداخوا و 6000 شيان باسير قرتو برديان وفروشتيان باشان هل لو صالي دا سون قمارو شاري بياسيان دا بلام كاكاتي كتون شاري بياسا خلقك همو هراتبون لترسان كهراتبون كومليك نخوشو تسكرتو دردتانو معوقو بيرو اختيار ما بون لنا ومزقفتك اخوان حشار دابون بلام براستي او نامردانا بشيرا كانيان حر همو مسلمانا كانيان لنا ومزقفتك كشت وان براستي شاركشيان همو آقر تيبر دا بلي روش بروش أما مملكتي قشتالو ليونو أراغون دستيان كرت شاركاني أندلسيان وردة قرتوا ويك يك شاركانيان وردة قرتوا زا مسلمان كان يان أود دا كجران يان أود تو هزريان دا كردو دا رويشتنو شارو والاتي خوان بزيدهشت بلام لهمي كارساتر لهمي نارحتر أو بو صالي 633 هزري كشاري قرتو بجيرا كبراسي امشاري ك 500 صاله بويت استيري علم زانس لبوها معالم بوت مفخري انسانيه لعلم زانس تو جارو حضاره دا بل الى صالي 633
مەلیچی قەشتالە کە نای فرناندۆ یەکەم بوو هەستا دەورەی شاری قورتوبەی گرت. هەرچەندە هاواریان لە بۆ شوێنەکانی کەنارد، بەڵام کەس نەبوو بە هاواریان بێ دەبەر ئەوەی تازە تەواو یەک کەس نمایە کە بتانی دیفاع لە مسلمانەکانی ئەندەلوس بکا، وەکو ڕانە مەڕی لێ هاتبوو. هەر مەملەکەتێکی مەسیحی بۆ خۆی شوێنێکی داگیر دەکرد و شوێنێکی بە بندەسەڵاتی خۆی دەخست. بەڵێ قورتوبە پاش ئەوەی کە زۆر مەحاوەلەیان کرد کەەوە بەزێنێڵن و نەکوژرێن، ئەو بۆ ئاخری بە سولح ئاتفاقیان کرد کەەوە شارەکە بەزێ بێڵن. ئەگەر چی قائدی جێیشەکان و هەنجێک لە قەشەکان بۆ ڕازی نەبوون، حەزیان دەکرد بیان کوژن، بەڵام ئەوە بوو فرناندۆ زۆر پیاوێکی عەقڵ بوو، گوتی نا ئەترسم ئێمە دەست بکەینە شەڕی شەڕووی مان و نەمان بکەن، بەڕاستی بچن هەموو ئەو حەزارەت و ئەو جوانی ئەو شارەی هەر هەموو تێک بدەن. لەبێت بەڕاستی جوانترین شار بۆ لەعالەم، ڕۆناکترین شار بۆ لەعالەم، نمونەی حەزارەت و ژیار بوو ناو هەموو عالەمدا. بۆیە فرناندۆ عاقڵ بوو، گوتی نا با شەڕیان لەگە نەکەین، ئیزدیان دەدەین، با بڕۆن بە شارەکە بە جوانی لە بۆ ئێمە بەزێ بێڵن. بەڵێ مسلمانانی قورتوبە هەر هەموو سبحان الله شارەکەیان بەزێهێشت. ئەو خەڵکەی کە ئەو تەمان قورتوبە یعنی صاحبی 3000 مزگەفت، صاحبی 13000 ماڵ، صاحبی گەورەترین مزگەف لە عالم کە مزگەفتی قورتوبەیە، صاحبی گەورەترین پەرتوخانە لە عالم کە پەرتوخانەی ئۆمەویە. سبحان الله ئەوانە هەموو کەتە بندەستیان بەداخەوە کاتێک کە فرناندۆ هاتە ناو شار، یەکەم ئیژدەیان کرد ئەو بۆ ئەسوون مزگەفتەکەیان ئەکردە کەنیسە و زەنجی تقوسی نوێژەکانیان ئەبرد لە منارێ مزگەفتەکان قەیم دەکرد. بەڵێ مسلمانان بەڕاستی بەگرتنی قورتوبە و بەلە دەستدانی قورتوبە کارەساچێکی زۆر زۆر گەورە بوو لە دڵی هەموو مسلمانانی عالم. چکە بەڕاستی قورتوبە ڕەمزی پێشکەوتن بوو بۆ مسلمانان، ڕەمزی عزەت و سەرکەوتن بوو بۆ مسلمانان، ڕەمزی زانست و فەلسەفە بوو لە بۆ هەموو عالم. بەدبەداخەوە ئێستا ئەو هەموو عیلمە 525 ساڵ مسلمانان نەناو قورتوبە خزمەتی مرۆڤایەتیان کرد. ئەو مزگەوتەی قورتوبە کە گەورەترین مزگەوتە، هەزاران عالم و زانە و فەیلەسوفی لێ دەرچوو کە ئەوروپا خۆشبەخت بوون بە علم و زانست و فەلسەفەی ئەم زانە و دانایانەی کە لە ناو مزگەوتی قورتوبە تەخەڕوجیان کرد. بەڵام بەداخەوە ئیمڕۆ ئەو مزگەفتە ئەوە کەتە بندەستی مەسیحیەکان. بەڵێ پاش ئەوەی کە مسلمانەکان لەو شار و لەو شوێنانی کە ئەڕۆیشتن، سێ شوێن هەبوون کە بچن تێیدا بەحەسێنەوە. یەکەمینیان غەرناتە بوو کە ئێستا باسی دەکەین لە بەرچی غەرناتە خەڵک ڕوویان تێدەکرد. دوو شاری ئیشبیلیە، تەنها ئەم دوو شارە مابوو لە ناو مسلماناندا. غەرناتە 115 مەملەکەتی ئەندەلوس بوو و ئیشبیلیەش 110 مەملەکەتی ئەندەلوس بوو، کەواتە بەهەر هەمووی 125 خاچی مسلمانان لە ئەندەلوس ماوە لە بندەستی مسلمانەکان بێ. ئەگەر ئەو دوو شارەش نا، ئەوە دەبایە بچنە چێندر باکووری ئەفریقیا، ڕووی لە تونس و جەزائیر و مۆریتانیا و مەغریب و مەراکش بکەن. دەبایە بستەوێندە بۆی مسلمانەکان بەڕاستی هەر کاتێک کە شارێکیان لێ دەگیرە، یان ئەوە تەدەکوژران، یان ئەوە تە قوتار دەبوون کە قوتاریش دەبوون پەرت دەبوون بەناو ئەو هەموو شوێنەی کە مسلمانەکان تازە باسمان کرد. غەرناتە تەبعەن توانی بمینێتەوە لە پاش قورتوبە 225 ساڵ غەرناتە مەقاومەی کرد. بەنی ئەحمەری لێ بوو ئەوانە حکومڕانەکان گرتە دەست، وای ئینشاءڵڵا هەندێکی تر باسی لە حەڵقەکانی داهاتوو باسی ئەوەی چۆن بەنی ئەحمەر توانیان ئەم 225 ساڵە لەگەر ئەو هەموو بارودۆخە ناخۆشی لە ئەندەلوسات کە هەموو شارەکان مەسیحیەکان گرتیانەوە، چۆن توانیان 225 ساڵ تەحملکەن و بمێنێنەوە. تامان دوو هۆکاری زۆر سەرەکی هەبوو کە ئەم شاری غەرناتەیە بمێنێتەوە. هۆکاری یەکەم ئەچەندە زەویەکەی بچووک بوو، بەڵام سەروەتێکی مرۆیی بێغایەتی لێ بوو، خەڵکێکی زۆر لە قائدی جێیشەکان، لە پیاوە باشەکان، لە تازیرەکان، لە پیاوە علم و زانستەکان، عالم و زانستەکان هەموو ڕۆیان لەوێن دەرکرد بوو. هۆکاری دووەم
هەڵکەوتەی جوگرافیایی غڕناتەوا بوو نێزیک بوو لە مەغریب نێزیک بوو لە بەنی مەریەنەکان کە حکمی مەغریبیان دەکرد تەمان ئەمەش هۆکارێک بوو کەوا ئەوا بە ئاسانی نەگیرێ لە بەرەوەی هەر کاتێک ویستبیان داوای هاوکاری بکەن لە بەنی مەریەنەکان یەکسەر ئەوان دەهاتن بە هاواریشیان دەهاتن بەڵێ ئەم دوو هۆکارە تەقریبەن هۆکار بوو بۆ مانەوەی غڕناتە لە بن دەسەڵاتی موسڵمانەکاندا بەڵام لە ساڵی 336 سێ ساڵ پاش کەوتنی قورتوبە پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن کە ناوی جیمسی یەکەم بوو ئەویش تەماعی کرد کە بچی شاری ڤالانسیا داگیر بکات تەمان ئەو مەسیحیانە لە بینی خۆیان منافەسە بوو چێ بتوانی زۆرترین خاچی موسڵمانان بەخۆ بگرتەوە ئەو بوو پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن جیمسی یەکەم لە ترسی ئەوەی نەکو پاشای مەملەکەتی قشتالە فەرناندۆ بچی شاری ڤالانسیا بگری زوو بەخۆی بە 7000 جەیشەوە چوو گەمارۆی ئەو شارەیدا پاش ئەوەی کە زۆر موسڵمانان لەوێندر مقاومەیان کرد زۆر حەولیاندا وەخ هەواڵیان بۆ هەموو شارەکان نارد بەڵام حیچ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي كزنيت جواب يوم مسلمان أنا بلاتوا كزني بهاواريان به بخوي ندولة مرابطون ما ندولة موحدون ما نمسلمانانش براستي أم هيزو قوة ياما كبتوانا برامبري أوهمو ظلمو استمو نارحتي كليان دكري لما مملكة أراغون وقشتالة دا بتوان بمينينو بوي براستي باش أوي كام قمارويان لسا سخد بو برياريان دا كشاركا تسليم بكنو وخويان قطار بكن أو بو طبعا فالانسيا 500 سال بو لبن دستي مسلمانا كامو بالي أم شارش پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن جیمسی یەکەم گرتی و هەر جارێ هەچۆ ناو شارەکەی یەکەمیش ئەوە بوو دەچوونە مزگەفتەکان و زوو مزگەفتەکانیان کردە کەنیسە و ئیتر ئەو خەڵکەش هەر هەموو شاری ڤالانسیان بەزێهێشت بەلەو غەڕناتە و بەرەو ئەشبیلیا و بەرەو مەغریب و جەزائیر بەڕێکەتن خۆشەویستانم پێش ئەوەی بزانم چی لێت کە دوای شاری ئەشبیلیا دەگیرێتن ئەو زە دوای ئاخری غەڕناتە پێم خۆشە باسی ئەوە بکەین لەبەرچی دەولەتی موحیدین ئەم دەولەتە قوویە ئەم دەولەتە زلهێزە ئەم دەولەتە عەدەدی جەگدار و مجاهیدی هەبوو لەبەرچی ڕووخە ڕاستی زۆر گرینگە ئێمەی مسلمانان لە ئەسبابی ڕووخان و هەستانەوە زۆر بکۆڵینەوە ئەمە ئیشمان بەوەیە ئەمانە دەرس و عیبرەت بۆ ئێمە ئەم دەولەتە بە قووەتەی موحیدون کە لە دەولەتی مرابطون دەسەڵاتیان زیاتر بوو جەیشیان زیاتر بوو 200000 کەس ئاخر جەیشی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یووسف بوو کە شەڕی کرد و دۆراندی لە شەڕی ئەلعیقابدا ئەم جەیشە زۆرە لەبەرچی ئەم مەملەکەتە گەورە ئەم ئەرزە فراوانە لەبەرچی ڕووخە شاڵە لە حەلقەی داهاتوو بە تەفسیلی و بە جوانی باسی هۆکاری ڕوخانی دەولەتی موحیدونتان لە بۆ دەکەم تاکو دیدار بەخوای گەورەتان دەسپێرم والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو

و سپاس و ستایشی بی پایان بو پروردگاری جهانیان درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار و کلیز ببارانی بهار برژه بسر دل و درونی چاکترین و باشترین و برسترین و پیروسترین مروب لسر زویدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسريارو يا وران شنكوتواني تارو جدواي ميواناني مالي خوا أحمد أبواني جمع وجماعة سلام ورحمة إخوائي قورتان ليبي سيروجي أنامي في غمر صلى الله عليه وسلم كميتر شركة ساتكاني جيانمان ريروي جيانمان كدين دنيا و هتا أوروجي مال آواي أكين و بسته بسیره و منهجی خوشویسترین و گورترین مروف لناو مروفکانا و تایبت منترین پیغمبر لناو پیغمبرانا محمد صلی الله علیه و سلم لبر اوی اوی خواب و محمدی کردو و بو هیچ پیغمبری کتری نکردو علیه صلاة و سلام و اوی بو محمد کراو و بو هیچ عبد و مروفی و مخلوقی کتر نکراو تنانت لمرتبه پیغمبران تی پرانو مرتبه ملائکه و فرشته کان شتی پرانو جبریل کنی زکترین فرشته لخواوا لا اسراء و معراج پیغمبر مقام جبریل شتی اپرینیو اروا برو عالم غیب پنهانو قصه کردن لگ ذاتی الله سبحانه و تعالی ام همو باسو خواسی پیغمبر کل جیان معنی هیو سیرو جیان نامی پیغمبر زور نسراوا سیرو جیان نامه پیغمبر ابی واقعی به جیانی لگلاب کری نکتن ها تراسی بی و میجوی بی بخوین ریتا و سیرو جیان نامه پیغمبر علیه صلاة و سلام ابی جیب جی کردنی لجیان معنی رنگ باتا و نکوکو مسرح و شانوی اکو ابی امداب نشین لدی من ناخ جینکانا بگرین لدی من خوشکانا پی بکنین بلام دوایی که مسرحی و شان وقت طواو بی هر کسی یک جان طوع باقی خواه لگری و چیه تو بمال ای مسرحی که ای شان و که ای کارکتر که من اقم چیه پارم دابو بجدار بومو ام دو ساعت دانشتمو هر اوانا سیرو جیان نامه پیغمبر نبی و کم مسرح و شان و سیر بکری سیرو جیان نامه پیغمبر منهج جیانا ایم بمانه و لقرآن حالی بین ابی سیری پیغمبر کن علیه صلاة و سلام بما نوى عبادتي خوابكين أبي لا بيغمر وفير بين عليه الصلاة والسلام بما نوى تيبقين لما هيتي إنسان لدنيايا أولا سيرو سنتي بيغمر حالي بين عليه الصلاة والسلام إنسان هرچيكي هبو وهرچيكي دسكوت كخواناسي نبو أو وقت سفر بيتوا قوري إنسان بوية كچني خوي ناسي ووچني خوي ناسي و إنسان كاتي خوي أناسي وخوا أناسي ایتر دوای او دستکو تکان حساب کری بلام که خوی نناسی که گمرابو که لظلالتابو که مادیت و شهوت و دنیا بالی کشابو بسریا نیزانی چی اگوزری نیزانی بو چی هاتوت دنیا و نازانی مقصد یم انسان لدنیا چیا پرژینه که قایم بیوکو بهیمه کوایا که خوال قرآن باسی انسان که افرمیه هم کل انعامی بل اضل هند یک لمروف کان وکو آجلوان بلکو جاری شوه لعجل خراب تر بین بو چونکه ماهیتی خومن لبیر شو تو نازانین ما بو هاتینت دنیا و نازانین خلقتی ام خوابو ام هیات دنیا و هی و هی و ازانی دنیا هر کیف و صفایا هر سفر و سیاحتا هر پارکو کردنویا هر علاقی ناشرعیا هر لیدان و ظلم و تعدایا اما ریک سردمی جاهلی و نزانی و نفامی بو اما ریک یاساو بیر کردنوو واقعی جیانی امپراتوریتی فارسو رومو هندوزکان بو عربی جاهلیش بشه یک من لو سردمه اسلام که هات امانی نهش پیغمبر هات شالاوی کو شورشی کی برپا کرد علیه الصلاة والسلام ام شورشا ایتر پیچای ولا گل خویا ظلم ستم ناحقی ناعدالتی شرک و خرافیات بدعو ضلالتی همو پیچای ولا گل خویا را پیچی کرد اسلامی که پاکو پیگردی پی عطا کردین خواناسی که جوانی پیدین انسان بزانی چون جیانه که ابی حسنی ندوی که ایک شکل مفکرین وفاتی کردو خوالی خوش بی کتیبی که هیا با کردی شواب زانم ترجمه بو کراو ماذا خسر العالم بی انحطاط المسلمین جیهان چی لدست جا جیهان چی دوران کات یک مسلمان کن لشانوی جیان نمن کات یک دسالات لدست مسلمانان نما
كاتك دا صلاة دراية دس أم ديمنو ناو ناو نشانيك إستاها يا إبيني لدنيا بظانم چي أكن بظانم تماشا بكن أم دا صلاتي إستا لعالما كهيا لروي تكنولوجيا وزانستو بيشكوتو إنكاري ناكري گەشتونە تا ئاسمان فەزایان تێپەڕانووە چونەتە ناخی دەریاکانەوە بەڵام نەیانتوانی و ناخی ئینسان بدۆزنەوە نەیانتوانی و حەقیقەتی ئینسان کەشف کەن زۆر زۆر بێتاقەت ئەبێ ئەچێتە باڕێکەوە ئەخواتەوە بۆی بیر لە خۆ کوشتن نەکاتەوە زۆر زۆر بێتاقەت ئەبێ ئەچێ دا ئەنشێ لە ژوورێکا سەیری فیلمێکی پۆڕ نەکا ئەچێ لەگەڵ عەشیقەکەیە جەوێک ئەگۆڕێ ژیان ئەگەر وابێ هیچ فەرقێکی نەبوو لەگەڵ سەردەمی جاهلی و نەفامیە امر ریک اوج زمانه بلان بناو تایتل و نازناوی جوان پیشکشکریه بناوی مدرن پیشکشکریه اسلام هاتو انسان رزگار کا قیمت انسان بجرتو بو خوی انسان نابی کالابه ما ملی پیو بکری لامبراتوریتی روما خو معروفه مسرحیه روما و شانوی رومانی بو چی دروس کرابو نوبلا اکان دولمن اکان پارادار اکان لسر تختی شان و کدانشتن خەڵکی فەقیر و دامایان نەهێنا لەناو ئەو مەسرەح و شانۆ بەرەڵایان ئەکردە گیانیەک یان زۆر جار بە دەستبەتاڵی بەرەڵا ئەکران و درندە و وەحشیان نەهێناوە گیانیان لەبەر چاوان شەق و پقەیە کرد وەکو قەسابێک چۆن حەیوانێک سەرە بڕێ پارچە پارچەیەکە ئەوها پارچە پارچەیە کرد ئەو خەڵکە عەرەقی بەدەسەوەیە بیرەی بەدەسەوەیە خەمری بەدەسەوەیە ویسکی بەدەسەوەیە پێکەنێ قاقای پێکەنین ئەمە ژیانە ئەمە ئیمپراتۆریەتە ئەمە حەزارەتە پیاوە باسی بکە شرم ناکەن ئەمە تا کردو بە مێژوو بۆ خۆتان ئەڵەن ئیمپراتۆریەتی ڕۆم ئیمپراتۆریەتی فارس هەبووە کە لەسەر ئاگرپەرستی و دیانەی زەردەشتی بنیاد نرابوو کە بەشێک لە سەرگەورەکانی فارس کچەکانی خۆیان ئەخواز ئەیاوت ئەمە خوێنی خواکانە نابێت یەکەڵی خوێنی خەڵک بێ یا ئەڵڵاه کچی خۆت بخوازی ئیتر خەڵکی داماو دائیمەن چەوساوە و مەزلوم مستەملیکراو بیباسی أهرا مكاني مصر كي كفرعون كاني مصر دا صلاة دار زال مكاني مصر أو أهرا ماني كإستاي بيني كتاي استا زانز دا سوستان بران بريامة چون دروس كلاوا زاني چون دروس كلاوا بشاني كوي لو عبدي كي داماو كبير دنگ بوا كبير رنگ بوا كبير ناو بوا بس هندوزا كي هندوز طبقين نبلاء شرفاء لسرو بنا اتل الأخواري أمانوا طبقيك هبونا اصلا بويا النبو السر هل برنسيري خلق كان اما تشي جيانيك لنا عربي شا معلومه كتشون جياون ام بيغمرك لدايك بيا كديت دنيا وامان النهيله خلق رزقارك بيه نتو سر شانو جيان جابي حسن ندوي لم كتيبات شروك باسكا على الروج كومول قتابي سواري كشتيك بن خاوني كشتيك رباني كشتيك ك سایقی بەلە مەکە و کەشتێکە ئاکا ئەم قوتابیانە پرسیاری لێکەن لە کاتی ڕۆشنە ئەڵەن مامە جان تۆ هیچ شەهادەیەکت هەیە ئەڵێن نەوەڵا کوڕم من خوێنەواریم نییە من شەهادەم نییە ئەڵەن باشە هیچ زانستییەکت هەیە هیچ علمیەکت هەیە لە علمی جۆلۆجیا و جوگرافیا و مێژ و ئەم ناوانە ئەڵێن نەوەڵا کوڕم ئەوانە ناوی وڵاتن ناوی کەسن ناوی چین تەلەبەکان دەسەکەنە پێکەنین و گاڵتە و مەزاقی پێکەن ئەڵێن دەی قوربان تۆ نیوەی عومرت بە زاچوە کاتێک شارەزاییە کت لەم علم و زانست و زانیاریانە نەبێ ناکرێ مامە جوابیان ناداتەوە خەریکی کەشتیوانی بەلەمەکەیەتی دوای چەند چرکە ساتێک بەسەر ئەم ئاخاوتن و گفتوگۆیە کە تێپەڕێ و گاڵتە و سێزا بەم سایەق کە بەلەما ئەکەن ئەم ڕوبان و کەشتیوانە دەریا هەڵەچیە و زریانێکی بەهێز ڕووەکاتە دەریاکە ئیتر بەلەم بەلای ڕاست و بەلای چەپە ئاوەکە ئەیبا هەموو ئەتۆقن کاکەی ڕوبان و قوبتانی کەشتیەکەش ڕووەکاتە قوتابیەکان ئەڵێ ئەرێ ئێوە ئەو هەموو علم و زانست و زانیارە فێر بوونا ئەرێ فەن یەکەیە فەن علم نییە فەنە فەن فەنی مەلەوانیە کە ڕزگارتانەکا لە خنکان ئەیزانن وتیان نەوەڵاما بەیان نایزانین دەیوتی ئەگەر من نیوەی عومرم بە زاچوو بێ ئێوە هەموو عومرتان بە زاچووە ئێستا ئەم بەلەمە ئەگەر نوقم بێ کێ ڕزگارتانەکا جوگرافیا ڕزگارتانەکا فیزیا ڕزگارتانەکا دەیتو ئەبێ لە پاڵەم علمەیە علمێکی ترش بزانی علمی مەلەوانیە بۆ ناو بەلەم و کەشتی و دەریا گرنگە جا مەقسەد لەم چیرۆکەی ئەبی حەسەنی نەدەوی ئەوەیە ئینسان هەرچی علمێک بزانێ هەرچی زانستیە بزانێ هەرچی شەهادەیەکی دنیای هەبێ ئەگەر خواناسی لەگەڵا نەبێ هەموو عومری بەزایع چووە هەموو عومری دۆڕاوە هەموو عومری لە خەسارەتمەندایە
انسان هرچنه باسی گوری پیغمبر بک علیه صلوات و سلام اگر سنت و سیرت پیغمبر لژیان ی رنگ نداتوا هر وک او قتاب یانه وایا کلکات ملوانی ملنا زان نخینچن لکاتی لی قوماوی هانا بو چیابن داول کی کی خود نتوانی خود رزگار بکی جا پیغمبر علیه صلوات و سلام سر مشق قدوه یا رابرا یو ازاننه وانی ک دراسه سیری پیغمبر کن علیه صلوات و سلام 28 سال تمنی پیغمبر و خلیفه راشدین ک ابو بکر دس پی کا تا امام عمر و تا امام عثمان و تا امام علی ام 28 ساله تمنی پیغمبر و خلفای راشدین ناو یا ناو مرحله شوک مرحله صدمه انسان توش شوک کاوی ک عقل و بیرمند بکاتی شوک مرحله صدمه انسان توش شوک کاوی ک عقل و بیرمند بکاتی جیان نامه پیغمبر و اصحاب خونه تو لیان پرسیون بو ایلن مرحله

0: وەکو باسمان کرد باسی ئەو ڕۆمان ناسین و ناساندن و پێناسینی ئەوەیە کە دەمانەوێت پێشکەشتانی بکەین. دیارە ناونیشانی ئەو بەرنامە ناوەکەی بریتێ لە کەسایەتی پێغەمبەر لە قورئاندا. بە مانایش تر مەبەستمان چیە لەو ناونیشانە؟ مەبەستمان ئەوەیە ئایا کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم لە قورئاندا چۆن پێگەیشتنی ئەو کەسایەتیە، پەروەردەکردنی ئەو کەسایەتیە و داڕشتنی ئەو کەسایەتیە، پێگەیاندنی ئەو کەسایەتیە، چۆن پەروەردگاری مهربان لە قورئاندا باسی کردووە؟ تاوەکو لەوێوە ئێمە چۆن کەسایەتی خۆمان بنیات بنین لە چاوکردن و چاوریەکردن لە پێغەمبەری پێشەنگ و خۆشەویست و نازدار سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم. کەواتە ناوەکە بریتێ لەوەی زاویەک و گۆشەنیگایەک لە گۆشەنیگاکانی ئەو قورئانە باز دەکەین. ئەویش پەیوەستە بە چۆنیەتی پێگەیاندن و تێگەیاندن و داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لە قورئاندا. بەڕێزەکان، زۆر شت هەیە ئێمە لێی بێ ئاگاین، بەڵام پێویستە ئاگادار بین. زۆر شت هەیە ئێمە نایزانین، بەڵام پێویستە هەوڵ بدەین تاوەکو بزانین. زۆر شتیش هەیە ئێمە بە هەڵا ئەنجاممان داوە، بەڵام پێویست بەوە دەکا وێستگەیەک دابنین، جورئەتیشمان هەبێ بۆ ئیعترافکردن بەو هەڵانە و هەڵدانەوەی لاپەڕێیەکی نوێ. و چەندەها تێگەیشتنی هەڵا هەیە پێویستە ڕاست بکرێنەوە، چەندەها تێڕوانینی هەڵا هەیە پێویستە بە پێوەر و بە میعیاری ڕاست و دروست ڕاست بکرێنەوە و بخرێنە بەر شەن و کەو بۆ گەیشتن بە ڕاستیەکان. بەڕێزەکان، کەسایەتی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم قورئان چۆن باسی دەکا؟ لە ڕوانگەی سێ پیت لە پیتەکان کاف و واو نون کەوەنا، بەو مانایە ئەگەر بچینە خزمەت ئەو دەستەواژەیە، ئەو سێ پیتە لە قورئاندا گۆشەنیگایەک لە گۆشەنیگاکانی چۆنیەتی داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم بۆمان دەردەکەوێ و دەتوانین ئێمە بە جوانی هەستی پێ بکەین. لەبەر ئەوە قورئان زۆر زۆر بیری پێغەمبەری خۆشەویست دەخاتەوە کە تۆ چۆن بووی، تۆ ئاوا نەبووی، و ما کونتا، ئەی ئەگەر وابی و لەو کونتا، بە شەوێک فەرمانی پێدەکا فەلا تەکو ولا تەکون ولا تەکونەن، ئاواش مەبە، یاخود بە شەوەیەکەوە ئەگەر ئاوا بکەی فەتەکونە، تۆ ئاوا دەبی، یاخود بە فەرمان کردن کون مینە شاکرین مینە ساجدین، یاخود ئەوانەی کە لە پێش تۆ داهاتن ئەوان چۆن بوون، دیقەت بگرە، سەرنج بدە، تێڕامێنێ، فەنظور کەیفە کان، ئەوان چۆن بوون، تۆ وامەبە، ئەگەر وابی ئاوا دەبی. هەموو ئەوانە لە ڕوانگەی ئەو سێ پیتە کە قورئان زۆرێک لە ئایەتەکان و پەیوەست بە داڕشتن و پێگەیاندن و پێگەیاندنی پەروەردەکردنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لەو میحور و لەو تەوەرێدا دەخولێتەوە. بۆیە لە ڕوانگەی ئەوەشەوە ئیماندار و باوەڕدار و ئەو کەسەی کەوا ئەو پێغەمبەرە خۆشەویستە قدوە و پێشەنگ و ڕابەر و پێشەنگی ئەوە، ئەویش داوای لێکراوە، ئیمانداران داوایان لێکراوە، یا ئەیها الذین ئامەنوا لا تەکونوا ئاوا مەبن، و کونوا مع الصادقین، کونوا، هەتا وەکو ئاخیری ئەو هەموو دەستەواژانە کە لە قورئاندا زۆر دووبارە بۆتەوە. کەواتە ئەوەش داوایەکی ترە. بۆیە ئێمە لەو چەند باسەدا لە ڕوانگەی توێژینەوەیەک لە توێژینەوەکانی قورئانی پیرۆز بە مەبەستی چۆنیەتی پێگەیشتن و پێگەیاندنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم بەو شێوەیە دەگەینە ئەنجامێکی جوان بۆ تێگەیشتن و بۆ ڕاستکردنەوەی تێگەیشتنەکانمان. ئەوەش دەکەینە دیاری بۆ ئەوەی ئێوە بتوانین لە ڕوانگەی ئەو قورئانەوە شارەزایەکی ورتر بین لە کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست، و دوازاریش بتوانین ئێمە چۆن بزانین و بتوانین کەسایەتی خۆمان دابڕێژین و پەروەردەی کەسایەتی خۆمان بکەین، یا پەروەردەی کەسایەتی یەکتر بکەین، تاوەکو وەکو پێغەمبەری ئازیز و خۆشەویست ئاوا بین. چونکە پرسیارێک لێرە خۆی دەخاتە ڕوو، ئایا پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لەگەڵ پەیامەکە کە قورئانە، ئەو دوانە لە کاتێکدا پێغەمبەر هەبوو سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم، تمنشی پیش 40 سالی بلام اوکاته قران نبو هشتا قرانی بودا نبزیبو دوای اوا کاتی چترو قناغی چتر لجانی پیغمبر لدوای 80 سالی پیغمبر هيا صلى الله عليه وسلم زندوا وقرآنش پیتا پیتا دادا بزي تابو ماوي 23 سالي تمني پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم دابا زيني او قرآنش توابو اوش دوام قناق لجاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم والسيام لبرتاو مانا پیغمبري عزيز خوشويست وفاد دفرميو نامينه بلام او قرآن هر دمينه كواتا سي ديمن من لبرتاو دیمنی یکم پیغمبری به قرآن، دیمنی دوم پیغمبر و قرآن، دیمنی سیم بریتیه ل قرآنی به پیغمبر. که وتبر رزان خوش هستن، اما دمانوی آمانت ل پیشکش کنی آوتند القیتیا بریتیه ل چونیتی جارشتر اما کسایتی خومن ببینوا، بشویشی نوی بود عرشتی کسایتی خومن، بو پرورده کردنی کسایتی خومن. کواته بین و سر باسکه اما سه دیمن من هست دیمنی یکم یعن بریتیه ل پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشت نبوت پیغمبر هیا زندوا بلام هشت قرآنی بون هاتو آماده دکری و تصاویری دکری دیمنی دوم بریتیه لواک کوا پیغمبر و قرآن 23 سال هاورگا و رفیق و دوست و یاری یکترن پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگاری مهربان اختیاری کرد بو حل گرتنو ور گرتنی او قرآن دیمنی سیم او د تبرچاو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای 23 سال ور گرتنی او قرآن او وفات د فرمیو نامینه بلام او قرآن دمینه کواته دیمنی یکم پیغمبر یک به هاتنی قرآن هی دوم پیغمبر و قرآن به کوا هی سیم قرآن یک بلام به بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کواته لیره د پرسیار اویا ارچی او برامبر بو قرآن چی بو؟ امکات من توابو بویا بو اندازه بو باسا بو بیر خسنویا بو بیر جولاندنا بو بیر لیا کردنویا ایو بزی دلین تاوکو دین و خزمتان لباسی دهاتو و پشتیوانی خواهی گورا رگلتان دبین بو اوی که پیمانا پیتان بدین بزانین پیغمبری خوشویست چون کسایتی بنیاد دراوا چون پرورده کراوا چون پیگین دراوا تاوکو ایمش اوا خومن پی بگینین اوا خومن پرورده بکین بشوی یک جوان رفتار من جوان به کردار من جوان به سلوک من جوان به همو اوشتانی که دبیت مایی سود گیاندن به خودی خومن و به غیری خومن حولیان بو بدین جی بجیم کین فیریان بینو یک تری شیلی فیر بکین کواته بر رزانو خوشویستان باسی او رو تنها وکو بیرخسنوو دروازو چون ناو او باسبو کواته ناو نشانی او چن القیا بریتیه لا کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن دا بمعنی اشتر چونیتی پیگیندنی کسایتی پیغمبر لقرآن دا لحن پروردگار چی پی فرموا بو چی وای فرموا اوش که زبزه کردوا نتیجو انزامکی بریتیه لپیگیشتن و پیگیندنی کسایتی او و دوای اوش بشویک ایمه ایماندار و بروادار چون دعوه من لیکراوا چون کسایتی خو من پی بگینین چون پروردهی بکین چون تی بگین تا پی بگین همو اوانا او باسانن که دینه پیشو کواتا هر دوچان بیکوا قرآن که پیامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبرش که آماده کراو بورگرتنی او قرآن هر دوچان دو هیلی تریبن بیکتر پیوست ایما چون هول دادین قرآن ختم بکین لرمضان و غیر رمضان بیخوینین و لو سر تا او سر آبو شویش پیویسته هول بدین سیرت و جیان نامه او خوش شویسته که قرآنی بو هاتوا که قرآنی ورگرد که قرآنی حل گرد بو شوی لیتی بگین لسرتای جیانی تاوکو که تای جیانی تاوکو ایما هر دوشان بیکوا ببستین و بیکتر بزانین او قرآن چه حلی گرد که پیغمبری خوش شویست بو و بزانین ارچی پیغمبری برس خوش شویست برامر بو قرآن چی بو تاوکو لیتی بگین همو اوانش بو اوه تاوکو ایمه امتی پیغمبری خوشوی صلی الله علیه و سلم ایمه چون پی بگین ایمه چون تی بگین ایمه چون بتوانین جان جوان بکین بتوانین لهمو کارو کرده و کار من ده کار باشی و اتقان انزام بدین کات من توابو کتایی با باسی او رو من دینین تا دین و خزمتان بخوای گورتان دست برینو
1: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
2: صلی اللہ علیه و سلم
1: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نویبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کنوی بو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاری بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

چینێک لە کوخ و ئەرزاڵە خوێنیان ڕشتن وەکو عوسمان بەسەر قورئان و بەرماڵە ئێستاش وەکو ئەو سەردەما کوڕی گەورەی موسەیلەما مەندێلی بەستۆتە سەری سەرێک لە ناو سەرانەوە بە دڵێکی ڕەشی وەکو قەترانەوە بە فێسەوە و لە نزیکی مەترانەوە زۆر بە هەردووکیانە ڕاماین بۆمان لێک جیا نەکرانەوە لەگەڵەوەکانی تردا کە پیاوی پیاوی پیاوەکەن قاچی ئیسلام ئەبڕنەوە کەچی کلی لە چاوەکەن دۆ دۆشاو تێکەڵاوەکەن لەبەر ساسۆکیەکەی فەهدا سەد چەورەی و ماستاوەکەن پاڵەوانی فلیمەکەن ئەکتەری ناو ئاژاوەکەن کاڵەک خۆر و کاڵەک ڕنن ڕاوچین خاوەنی داوەکەن لە ئاوی لێڵا ڕاوەکەن لەسەر جەنازەکەی حەمزە مەیلی گۆشت و خوێناوەکەن گوڵە نێرگز وشک دەکەن پەیکوڵی تاڵ پاراوەکەن پش لە ئەهلی قورئانەکەن لە یەهودا سڵاوەکەن والله دەست برن بۆ کەعبەش قولفی کەعبەش گڵاوەکەن درەختی بین دارێکی لار و بێبەرن ئەی نابینن گڵای درەختەکان وەرین ئەوان سەوزن هەڵناورن ئەی پێغەمبەر زۆر مەحاڵە و نەخشەکانیان سەر ناگرێ داری چنار باڵای بەرزە لە بیم و توربە ناکرێ وعدی خوایە ئەم ئومەتە نەخۆشیش کەوێ نامرێ هاکە تۆفانەکەی نوح هات بەربەست خۆی بۆ ڕاناگرێ هەر کە سواری کەشتیەکەی محەممەد نەبێ هیچ کەس پەنای بۆ نادرێ ئەی پێغەمبەر لە تۆ فێربووین ئیمان و چاکەکردنمان تێشووی چاکەی دوای مردنمان دەست نوێژ و سوژدە بردنمان نازی منداڵی هەتیومان ڕێزی پیری پشتچەمیومان لە تۆ فێربووین داوێن پاک بین پیاوی چاک بین گزی نەکەین دزی نەکەین لە ڕووی پاشای ستەمکارە چەورەیی و سەرکزی نەکەین

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

0: بتوانە کە ئیمکانیاتێکی زۆر عجیبی هەیە و زمانی سەددام سەددام حوسێن ئەمریکی دەرکرد کە زانی ئەوەنگە زانایەکی گەورەیە و مامۆستای جامعایە تاقە کەسە کە سەددام ئەمری بۆ دەرکرد هەتا مردن ئەبێ دەرس بڵێتەوە بە هیچ شێوەیەک تەقاعود بوون شمولی ناکە مەبەستم لە گەورەی ئەم زانە کوردەیە شارەزای ئەم زانە کوردەیە ژیان نامەیە کە نووسیوێت ئێوانێ و باسی ژیانی خۆیەکە دوو مجەڵەدا مامۆستا زەڵمی ئەفەرمێ من دیراسەی ئیسلام و یاساکانی ئیسلام و یاساکانی دنیاکەم دڵنیام کە هیچ شتێک نییە بگاتە یاساکانی ئیسلام گەورەی ئیسلام ئەم پیاوە لە خبرۆ تەجروبەوە قسەکە گەنجێکی داماوی دۆنەدی و کوردێکی دۆنەدی و کە هیچ نازانێ یەک گومانێک دووبارە کاتۆ ئێڵێتەوە ئەخر برا تۆ چی ئەزانی تۆ وەرە بزانە کەسانی پسپۆڕ و شارەزا من باسی عالمەکان و زاناکانی جیهان ناکەم باسی کوردێکی لای خۆمانەکەم کە بە هەول و ڕەنج و تەقەلای زۆر و ماندووبوونی زۆر بە درێژایی دەیان ساڵ پێگەیشتە و کەسایەتێکە کە لە ئەزهەر تەکریم کرا کەسایەتێکە کە قسەی خۆی هەیە ئەم هەموو کتێب و نووسراوەی هەیە ئەو ئەڵێ ئەو کاتی کە ژیانەکەی نووسیوە نزیکەی بڵێن ئەڵێ 20 ساڵە ئێستا حسابیکەی ڕەنگە 40 ساڵ بێ 40 ساڵ ئەم پیاوە دیراسەی ئیسلام و یاساکانی دنیا ئەکات بەراوردیانەکە ئەفەرمێ هیچ یاسایەک نییە بگاتە یاساکانی ئیسلام کە مایەی بەختەوەری مرۆڤایەتی بێت جا بەڕێزەکانم ئێمە هەر یەک لە ئێمە بەڕاستی پێویستە بەشی خۆمان هەوڵ بین و شارەزابین لایەنە پیرۆزەکەمان و دڵنیابن هەموو گومانێک وەڵامی هەیە هیچ شتێک نییە کە وەڵامین چونکە ئەم قورئانە پیرۆزە کە هاتووە خوا ناردوێتی زادەی بیری مرۆڤ نییە لەو زەمانە ئەو زەمانە کە بێی سەیری تێگەیشتنیان بکەیت برادەرێک لە زانکۆ وتارم بۆ ئەیان لە بەشی ناوخۆیی زانکۆی سلێمانی شەوێکیان لەم ماوەیە وتی ئەڵێن پێغەمبەر نەخوێنەوار نەبوو خوێنەوار بوو جا وتم برا ئێمە دڵنیاین کە نەخوێنەوار بوو بەڵام وا دانەی خوێنەوار بوو ئەبێ خوێنەوارەتی پێغەمبەر سەڵا سەلەم چی بوو بێ لەو زەمانە ئەو خەڵکی ئەو زەمانە چیان زانیوە بۆ نمونە وتم یەکێکی وەکو من کە ئێستا ئەگەر حسابی خۆم بکەم 6 ساڵە ئیبتیدایی 6 ساڵی تەمەن ئەوە 12 ساڵ و دوایەوە 6 ساڵی تر من هاتووم ئیعدادی وشتم خوێنوە یعنی تەنها ئەوە ئیبتیدایی و ئیعدادیەکە ئەمە جارێ 12 ساڵ 4 ساڵی کولی هەندەسەشم خوێنوە ئەمە 16 دانە ساڵی ڕەبەق من دەیان مامۆستام لەلایەن حکوومەتەوە بۆ دابین کراوە لە قوتابخانەکانە خوێنومە و ئەنجا لە دوای ئەوەشەوە ئەوە نزیکەی 34 ساڵە مهەندیسم باشە من ئەم هەموو وەسایلی فێربوونە هەیە لە ئەنتەرنێت و لە تێبوو کە بە هەزاران کتێب بکەوێت ئەتوانم باس لە چی بکەم ئەتوانم چی بنووسم ئەتوانم شتێ بنووسم 1400 ساڵی تر کەس نەتوانێ لەوێنی بێنێ ئیتر ئەمە خوێنەواری محەممەد دەبێت چی بە سەڵا سەلەم کە خوێنەواریش نەبوو خوا فێری کردووە هیوادارم کە توانی بێتم تیشکێ بخەمە سەر ژیانی ئەو زاتە مەزنە هەزاران هەزار سەڵات و سەلامی لەسەر بێ و پێشەوای مرۆڤایەتی هەتا ڕۆژی قیامەت تا ئەڵقەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز
1: پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی هەر کەسێ غەش و خیانەت و ناپاکی لە موسڵمانان بکات لە ئێمە نیە لە مانگی مەولودی پێغەمبەری خودادا صلی الله علیه وسلم پەیمان بە پێغەمبەرەکەت بدە کە هەرگیز بەرامبەر خەڵک خیانەت و ناپاکی

هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی فەمود بەخشی کەچی ئستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەک نانێرین.

ئایا دڵنیان و ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخیبوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە.

هیچ شتێک نەبووە کۆسب لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشوودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وأمتي أجمعين. إيمان دار خوشوي سكان بسران لبرز وبرس بلان خشكان جنزلا وتازة بيجشتو كان لها الجقاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان لبابتك تازة دين وخزمة إيوي بريس بأميدي أوك إن شاء الله إيوي بريس بهرامند بن و سودی که جورا ور بگذیل بابا تانه با پشتیبانی خواهی پرودگار بابا تکمان باسی فراغه. فراغ یعنی بیکاری بیشی، فراغ یعنی کاتی که انسان خواهی پرودگار او ناز و نعمت داده با انسان که ایشه که تر نیه، مشغول نی، سرقال نی، بکاری که تره و آماده با اوی که دست بکار بی، آماده با اوی که دست که با ایشی جوان، بکاری جوان، با ایشی باش، بکاری بینی او کاته نهیلی بروا او کاته لقزنسی کاته کد بفیرون روا بفرصتی بزانی او کاته بقوزی و استفاده لیب که سودی لیور بگری نهیلی او کاته برا بخورایی. اما براستی خوشویستان ام فراغو بیکاریه زانان دفرمون دزه که لیزانه لحظات و ساتکان انسان ادزه کاته کاند لی داجیر دکاد کاته کاند بفیرو در روا و بکوجه کی خوی گم کردوا حیات انسان در کجه و جیان و تمن انسان هموی حل چیشه لبنو رگا رشه چیشی دکات. ام فراغو بیکاریه بیکاری یعنی هیچ کاری که نبه انسان، اما چلگه کی نخوشه داری مللو تنبالیو توزلیو خفتو مراقو پجارو وسوسو قلقی و دودلی دهینه با انسان. زوری لو کسانی که صواب و رگی راسیان لیتیک شوا توشی الحاد و ملحدی یعنی خو توشی شیطی و سل شواوی و رشد و رشادی و صواب و رشیدیان لی جابوتو و لیان تیک شوا سبب حکارکی چیه؟ فراغه. فراغ و بیکاریه، بیعیشیه. برزان. جا دلی اگر هاتو فراغ و بیکاری، بوشایی، بیعیشی، او فراغه بسن سار سلیش علمی، زانستی، کرداری، بکاری نهینی، محاصره ندهیو، دوری ندهیو، پری نکیو، اولی را بولا براستی، او خوانی، توشی فوتانه به و ولی بسرده که توشی نخوشی درونی یعنی خو خستخانه یعنی خو سزنکان ببیتا و بو لبرو چون که زور لو کسانه که توشی ام فراغ و بیکاری و بیشو بوشای هاتون براسی او نفس بدکرداری که هیتی، او نفس غدداری که هیتی، او شیطان و هوا و آرزوی که هیتی توشی انواع جریمه، جریمه در باری خوی، در باری خلق، یواه خوی انتحاره که و هرچند یک دوله من بیو مشهور بی، لبرمه چون که انفراغ و بیکاریه دوری خصوصو لی اعتدالو لراسقینهی، لصواب، لراستی، لعراسه راست و خصوصه نو عالم و دنیای خیال پلاوی و خیالو و اوکاتا با شرابی و همو خیالات سرخوش بوا لو همو حقایق واقعی که بینیویتی و اوکاتا جلیس و هامنشی نکی شیطانی لعینه دی بابوناو فیل کردنو غش و قول بریو و هموشت خراپکانی لیده و شیطه و بای برزان مسئله فراغ. فراغ یعنی بیکاری، بیشی و دانشتن دستواج نو هیچ کارک نکی، یعنی هیچ ایشک نبه، هیچ کارک نبه، هیچ بیر نکی توا آوه چوارمشقی لمالا و دابلیشی کاتکت بفیرو بدی وزعکی خود آوالی بکی، هیچ کارو کسابتی نکی، تنبل و توزل، غم و پجاره دابلیشی آوه براسی امن خوششی گوره و کوکوتمان دزه کی لیزانه و کاتکان انسان لکیسی دسه و بکوشه که انسان در کجه اگر به تو آگای او کسا آگای لخوی نبه زبای برازان. اما براسی
کێشەیەکی گەورەیە ئەم کێشەیە پێویستی بە چارەسەرە، دەبێت چارەسەر بکرێت. بزانین چۆن چارەسەری ئەم فەراغ و بێکاریە بکەین، چۆن بەڕێزان، چۆن چارەسەری ئەمە بکەین کە کابرایەک دانیشتووە یەک ئیشێکی نییە، کارێکی نییە، کەسابەتێک ناکا، عیبادەت ناکا، ئاوا چوارمشقی یا نەخۆ لە ماڵەوە لە گۆشەی ماڵەکەیە خۆی عەزر کردووە، یا نەخۆ دێتە دەرەوە، بەڵام دەچێت چییەکە دەزەکا بە دۆمینە، بە سێڕسکانە، بە دۆمینەکردن و دامەکردن و یاریکردن و قمارکردن و چیچ و ئەمانە. کاسبێک ناکە، کەسابەت ناکە، عیبادەت ناکە، دەرسێک ناخوێنێ، ئیشێک ناکە، خۆی فێری شتێک ناکە، ناچێتە ناخولێکەوە، ناچێتە کۆڕ و کۆمەڵی ئەو کۆڕ و کۆمەڵانەی کە ئیسود و قازانجی هەبێ، ناچێت دەستێکی قورئان بخوێنێ، ناچێت بۆ سەنتەرانە دەستێکی قورئان بخوێنێ، مەکتەبەکەی ناکە. ئەمە بەڕاستی کێشەیەکی گەورەیە، کێشەیەکی زۆر ناخۆشە، کێشەیەکە بەڕاستی پێویستی بە حەل و عیلاجە. جا با بزانین، بەرەزان بزانین عیلاجی چییە ئەم فەراغ و بێکاریە. بەڵێ، عیلاج و چارەسەری بەرێزان لە کۆمەڵێک عیلاج ئێمە بە پشتیوانی خوای پەروردگار عیلاجی ئەم تەنبەڵی و تەوەزەلیە دەکەین کە بە ئومێدی ئەوەی کە ئینشاءەڵا پیسەرانی بەڕێز و موسڵمانانی دڵسۆز، برایان و خوشکانمان، گەنج و لاوەکان ئینشاءەڵا سوودی لێوەربگرن و لێی بەهرەمەند ببن، ئەم عیلاجانە بەکار بهێنن. ئەگەر خوا نەخواستە هەر کاتێک یەکێک لە ئێمە، یەکێک لە موسڵمانان، لە برایان، لە ئافرەتان، لە گەنج و لاوەکان خوا نەخواستە کەوتە ئەم فەراغ و بێکاری و بێئیشی و بۆشایی بۆ دروست بوو، با عیلاج و عیلاج وەربگرێ بەم عیلاجانە. ئەمە عیلاجی شەریعەتی ئیسلامە، ئەمە عیلاجی ئیسلامە، ئەمە عیلاجێکە بەڕاستی عیلاج و چارەسەری تەواوە، دەرمانێکی زۆر بە سوود و بە کەلکە، عیلاجێک و چارەسەرێکی کامل و تەواوە. ئینشاءەڵا بە ئومێدی ئەوە کە ئەو کەسانەی خوا نەخواستە تووشی ئەم نەخۆشیە بوون، تووشی ئەم بێکاری و فەراغ و بۆشایە بوون، ئینشاءەڵا بەکاری بهێن و تاوەکو سوودی لێوەربگرن. یەکەم، هەر کاتێکە ئینسان بێکار و بێئیش بوو، بێکار و بێئیش مەبە، هەڵبستە، هەڵبستە دەستنوێژی هەڵبگرە، دڵکە ئانوێژ بکە، یانەخۆ دەستکە بە تەسبیحات و سوبحان ئەڵا کردن، یانەخۆ بڕۆ مطالعەی کتێبێکی بەسوود بکە، یانەخۆ بڕۆ بەلای ماڵەوەتان، یان مچوو بەلای براکان، بەلای خوشکەکان، یان سەردانی خاڵ و مام و کەس و کار و نەنک و باپیرە و ئەمانە بکە، یانەخۆ بڕۆ دەستکە بە لەبەرکردنی قورئان، دەستکە بە لەبەرکردنی فەرموودەکانی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم، یان کتێبێک بخوێنەوە دەربارەی تەندروستی، دەربارەی ئابووری، دەربارەی دەروونناسی، دەربارەی ئاکار و ڕۆشتی بەرد، دەربارەی زانست و زانیاری، دەربارەی مێژووی پێشینان، دەربارەی سەرکردەکان، دەربارەی پیاوە گەورەکان، دەربارەی پیاوە بەدینەکان، دەربارەی پیاوە شۆڕەژێرەکان، دەربارەی دکتۆرە بەرزەکان، دەربارەی هەموو ئەو خەڵکە چاکەی کە ئیسفادە لە داسان و ئەوکانی دەکرێت بە تایبەتی مرۆ داستانی پێغەمبەران بخوێنەوە عەلەیهیم سەلات و سەلام، مرۆ داستانی سەحابەی بەرز بخوێنەوە، شوێنکەوتوانی ئەوان، هاوڵانی بەرێز و دەربارەی هەموو ئەو کەڵە پیاوانەی کە هەڵکەوتوون، ئەو زانە گەورانە، ئەو هونەرمەندانە، ئەو ئافرەتە بەرز و بەرزانەی کە هەڵکەوتوون، ئەو ئافرەتانەی کە ڕۆڵەی گەورەیان لێپەیا بووە، دەربارەی هەموو ئەو سەرکردانە بە تایبەتی سەرکردەکانی ملەتی کورد، هەر لە شێخ سەعید نەورەسی، شێخ سەعیدی پیران، شێخ مەحموود و قاضی محەممەد، پێشەوا زانانی دیکە، هەموو ئەو کەڵە پیاوانە مەلای گەورە و مامۆستایانی شارەکانی خۆمان، ئەو مامۆستا گەورانی کە هەڵکەوتوون لە سلێمانی، لە قەرەباغ، لە هەڵەبجە، لە پێنجوێن، لە قەڵازێ، لە ڕانیە، لە کۆیە، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە چەمچەماڵ، لە ڕەواندوز، لە شارەکانی دیکە، بڕۆ ئەوانە بخوێنەوە، لە دهۆک، لە ئاکرێ، بڕۆ ئەو زانا و
مێژووی ئەو کەڵە زانانە بخێنەوە بەڕزەکەم نابێ ینی تۆ ئەوها دەستە وستان دەستە و ئەژنۆ دابنیشی هیچشتێک نەکەیت و ئاوا تووشی خەفەت و مەراق و بێکاری و ئەوانە ببی نابێت خاڵێکی ترمان عیلازێکی دیکەمان ئەوەیە بەرەزان بەرەزان و خۆشەویستان ئەمەیە پارێزگاری بکە لە سەر نوێژەکان لە کاتی خۆیدا بە جەماعەت زۆر زیکری خوا بکە بڕۆ بە شوێن عیلم بگەڕێ بڕۆ شەنسەرەکان مشاوەرە بە زانان بکە بڕۆ پەیوەندی بکە بەو کەسانی کە لە ژیاندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە خوێندندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە مەسەلەی ئابووری و کەسابەت و کاسیبی و ئەمانە تیجارەت و بازرگانی سەرکەوتوون بەرێزەکەم ئەبێ بچی بۆ ئەوها بکەی باشترە بەڕاستی قەت خۆت تەسیمی فەراغ و بێکاری و بێکەسابەت مەکە خۆت تەسیمی وەحدەت و تەنهایی مەکە دەربارەی لەبەردەم شک و گومان و وەسوەسە و قەڵەقی و ئەمانە قەت قەت خۆت بەهێز مەکە خۆت مەڕوخێنە خاڵشکێمان ئەمەیە کاتەکانی خۆت تەنزیم بکە هەر کاتە و کارێکی تێدا نابنێ کاتی نوێژەکان کاتی نوێژەکان کاتی دەرسخوێن کاتی دەرسخوێن کاتی کەسابەت کاتی کەسابەت کاتی جوێگرتن لە وتار و چیچ و ئەمانە ئەو کاتانە کاتی لە ماڵەوە مەسەل لەگەڵ ماڵ و مداڵ و کەس و کار و ئەمانە قسەی خۆش و هۆگری و دەرزگوتنەوە و حکایەت و ئەو بابەتانە لە بازاردا دەبێ خەریکی تیجارەت و بازرگانی بی خالشکێمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتێک کە ئینسان لە ئیشێک بۆ لە ئیشی دینداری دەست بکە بە کارێکی تر کە بۆ دنیا بێ کە تۆ لە کار و کەسابە لە ئیش و کاری دنیایی و لە ئیش و کاری قیامەت ڕزگارت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ دنیا کە قازانجی هەیە هەر کاتێ لە ئیش و کارێکی خۆت ڕزگاریت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ خەڵکی قازانجی هەیە کەواتە ئەو وەختەی کە هەتا ئەو وەختی بێکاریە زۆر بە فرسەتی بزانە نابێت تۆ ئیشێکی وا بکەی کە خوانەخواستە داماوی دەستە وستان دابنیشی قورئان دەفەرمێ فەئیذا فەرەغت فانصب وإلى ربك فارغب اقتداء بك ببيغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم بيغمبر الإسلام لما الله سيدك لما الله نعلا كان خوي باك ذاك الدواء فشاك كان خوي ندوريه وحشتركاني أو حشترانيك هيان بحشترو أوانيك هيان بو أتو أي دوشين بحياتي نهيشتو لفراغة لبكارية دابنيشي أمش فرمانی خوای پردگاری زیب زکر که دفرمه فإذا فرات فانصب هر کاته لو کارو بارانا بیکار بوی ایش نبو فانصب دابنیش ایشکانی مالو بکا شکانی که بکا الى ربی که فرغب عرضو لخوای پردگار بی برودست که بنویجو عبادتو خواه پرسی و تسبیحات و تحلیل لو لا اله الا الله و قرآن خویندنو خویندنوی اوستانی که سودو قازان جیه خالق سرمان اما خوش ویستان چا ئیلی عزیز کە نابێ ئاوا لە ماڵەوە ماوەیەکی زۆر دابنیشی ببێ کار نا بڕۆ بگەڕێ لەگەڵ ئەو کەسانەی کە وەرزشکارن وەرزش دەکەن هامشۆ دەکەن ئەگەڕێن ئەسۆڕێن کەسابەت دەکەن عیبادەت دەکەن خواپەرستی دەکەن چکە ئاوا لەگەڵ ئەوان لەگەڵ ئەو جەماعەتە کۆمەڵێکن دانیشتوون تەهلیلە و تەسبیحات دەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون لا ئیلاها ئیللا دەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون سەڵاوات لێ دەن لەگەڵ ئەو کۆمەڵە بە کە قورئانە خوێنن سەنتەرەکان شوێنەکان بڕۆ بۆ ئەوێ ئەو شوێنانە کە کۆڕ و کۆمەڵ و دەرسی تێدا هەیە خالشکێمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتە خوای پەروردگار ناز و نیامەتی تەندروستیدایە و ناز و نیامەتی بێکاری و فەراغ و بۆشاییدایە ئەوەش کە ئەوە دوو ناز و نیامەتی گەورەن مانەوایە تۆ دەستکەوتێکی گەورە دەستکەوتووە کەواتە پارێزگاریان لەسەر بکە کەواتە بەهۆی ئەو تەندر ئەو لە شەساغەی کە هاتا ئەو بێکارێک کە ئێستا هاتە کار و کەسابەتێکن نییە ئەمانە بڕۆ دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ ئاخرەتت قازانجی هەیە دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ دنیاکەت قازانجی هەیە ئیسلاحی دنیاکەتی پێ بکە چاکسازی پێ بکە پاکسازی پێ بکە ئیشەکانت بڕێکە وەکو چۆن پێغەمبەر ئیسلام دەفەرمێت سەڵ الله عليه وسلم نیعمەتانی مەغبون فیهما كثير من الناس الصحة والفراغ دفرمي دوني عمتي زور قورهن خلقانك زور تيدا زور تيدا سرقدان تشكاون ناتوان بكارن بنن
خلقه کی زور ایشی شان ناز و نعمتی صحت و تندرستیه ایشی شان ناز و نعمتی فراغ و بیکاریه کاتبر زکم تو اول شساقی که هتا اول ناشوز استدوانی که هتا ام ناز و نعمت گورا کل ساقیه که تندرستیه اما بزور زور ده به اتمامی پی بدهی ام لشساقت هی براسه به بکاری پی بکه ایشی پی بکه بکاری بینه او فراغی که هتا براسی که هتا که ده به کاتکه خود به فیرو ندی نه بید خالص که من برزکن همو بیانیگ همو کاتکان اهداف و آمازکانی خود دیاری بکن پیش نیاروچیه که دیاری که پیش نیاروچیه که دیاری که سردانه که درس خوینی درس لیوا عبادت که کسابت که هموی دیاری بکن ابی دیاری بی خالص که من امیه او نمتو جیانی که حتی بیگاره که که نمتو جیانه که تهیه ام نمتو جیانه لوانه یه تو ایسا یعنی شوازه که جیانه تهیه بکلگ نایه برو بیگاره لچاک و بچاکتر لباش بو باشتر لکسابت و بو کاسبه که حلالتر او کاتی که ایسا توی تیدایی که هر عبادت کردنه نه هر با عبادت و موسا برو درز بخوینه علم بگره زنس و زنیاری برو ناکور و کمالکان شونکانی که جیانت بگوره براسی چکر نکره یشی لزنکان که نایی باولو کویلو علیه ان تشابهت الايام هكذا فذلك يعني ان الناس توقفوا عن ادراك الاشياء الجميله الموجوده في حياتهم دل اگر هاتو اگر بيتو روزا كان هم وكو يغوابن امر لغا سبيني سبين لغا لغا دين هم وكو يغوابي معناه وايا او خلق واستوى او خلق واستوى وفي غمد سامنا فلم صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مغبون اگر تو امر دنيا دوكو يغوابي تو تشكاوي زردت كدوا بوه امرو نابه وکو دوینه وابه سبین نابه وکو امرو وابه دو سبین نابه وکو سبین نابه مراسی ده به اشکان اوالی که ابن قیم جوزی ده فرمه اگر تو دائما نفسی خود مشغول نکه به حق و او کاتا معنی ده به مشغولی که به باطل و دسته نو باطل اگر لناو حقا نبی به تأکید لناو باطلی لناو شتی پروپوش و باطلی خالص که معنی همه که ده لیک ثانی ده تو بلی الحمد لله پیغمبر اسلام ده فرمی صلی الله علیه وسلم الحمد لله تملأ المیزان ده فرمی میزان انسان ترازوی انسان همی پردکا و جارک بلی سبحان الله یعن ده جا بلی سبحان الله صد جا بلی سبحان الله صد خیرد بوده صد جا بلی لا اله الا الله صد خیرد بوده هر زور آسانه تسبیحت پیه احدث که با سبحان الله بلا اله الا الله بذكر كان بتسبيحات بصلاوات لا لدانشتنا لا روشتنا لنا وسياره لا لحج جاك على هشينكي خريشي ذكر وتسبيحات وتهليل لا اله الا الله او شتانبه شكو خير شي جورد براسي بدنس تشكي بخين سلام بابتا بريزان نفرمي خوي بردجار دستكاني بو يدرس كل ككاربكا اگر او تولنا وطاعت عبادتها كاري بينكي حتما او دستانی تو لنا باطل مشغول خوی مشغول لکا لنا گناه و تاوان خوی مشغول لکا کواتا پیش امی کواتو با گناه و تاوان خود مشغول کی برو با طاعت و عبادت و خواه پدسی و قرآن خوندن و دراسی قرآن و علم و زانست و زانیاری و خبات و ماندوبون و زحمت و امانه و خود ماندو که اما قصه امام عمر رضای خوالی بیم یه شکل زانان دلی فلتر دلی چوار رگاه های یشی شان فراغ و بیکاری یشی شان اهمال کردن و جوه ندن یشی شان ایشی خراب بکی یشی شان اما یک کار بکی زکات خویدانه بی براسی ام چوار کاتا کاتی اون که انسان کاتا کانی خوی بفی رو بده عید القرانی دلی گوشا جیری لناو غرفه که لناو ماله که گوشا جیر بکی و هیچ کارو کسابه دکنه بی اما رگایا که بوان یزیگ بوناوال لانتحارو خوکشتن براسی ابن قیم جوزی ده فرمه شیخ الاسلام ابن تیمه رحمت خایلی به ده فرمه دائما مشغول بو سای کوششی ده کل بزهنانی پیداوی سکانی خلق بو ده بچکر ده ایزانی هر که ده انسان یارمتی خلق بکا خواه پردگار یارمتی ده که بو یسید که خلق تنبالکا لهم که زیادل توشی غم و پجاره و خفت و ناراحتی امانه ده بده هیچ خوشی چانیه هیچ چانیه براسی با
بەڵام ئەوانەی کە خاوەنی نیشات و چالاکی و کار و کردەوە و ئەمەلی ساڵح و خزمەت و خزمەت گوزاری و چاکە و چاکەکاری و خێر و خێرات و سەدەقات و بەخشین و تیجارەت و بازرگانی و عیبادەت و کەسابەت و ئەمانەیە لە هەموو کە زیاتر دڵی خۆشترە لە هەموو کە زیاتر لە کاردایە لە هەموو کە زیاتر لە خێردایە لە هەموو کە زیاتر بەڕاستی ئیشوکارەکەی باشتر و چاکترە لە هەموو کەسێکیش باشترە کە خەیر الناسی ئەنفەعهم للناس چاکترین خەڵک بەڕاستی ئەوەیە کە سود و قازانجت بۆ خەڵکی بێ و لەیس لئینسان ئیلا ما سعا و ئەن سعیەه سوف یورا ئینسان هەرچی نەیکا بەڕاستی پاداش و پاداشەکەی نابینێەوە بۆ ئینسانی ئازاد لە دنیادا ئەوەیە کە دائیمەن لە سعی و کۆشەش دابێ لە بەزێهێنانی پێداویستی خەڵکی دابێ و لە کار و کەسابەت و عیبادەت و تێجارەت و بازرگانی و خوێندن و زانست و زانیاری دابێ بەڕاستی ئینسانی ئازا ئەو کەسەیە بڕۆن تەماشای مێژووکەن بزانن ئەو خەلکانە نایان ماوەتەوە کە ئازا بوون تێکۆشەر بوون و بەغیرەت و بەشەهامەت بوون زوڵمیان قەبڵ نەکردووە تەعدیان قەبڵ نەکردووە بێکاری و بێکەسابەتیان قەبڵ نەکردووە لە کۆتاییدا داوا دەکەن لە خۆی پەردگار با ڕەحم و بەزەی خۆی بەزەی بێتەوە پێمانە داوا دەکەین خۆی پەردگار لە فەراغ و بێکاری و دەستە و ئەژنۆمان نەهێلێتەوە دائیمەن لە سەعی و کۆشەش و خزمەت و خزمەتگوزاری و بەزێهێنانی پێویستیەکانی خەڵک بین ئینشاءەڵا خەریکی کەسابەت و عیبادەت و تیجارەت و بازرگانی و هەموو ئەو کارە جوانانە بن کە سود و قازانجی بۆ خۆمان هەیە بۆ ماڵ و مدار و کەس و کار و دەوروبەر و وڵات و نیشتیمانمان هەیە ئینشاءەڵا والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته.

پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارێزەری بەها باڵاو بنەما کۆمەڵایەتیەکانی گەلەکەمانە. پیامی پیغمبری ئیسلام لە مێژە ئاوێتی یان و ژیانی گەلی کورد بووە. لایەدی لەدایک بوونیدا هەزاران درود و سڵاو لە خاکی کوردستانەوە بۆ گیانی پاکی پێغەمبەری ئازیز. لایەدی لەدایک بوونتدا ئەی پێغەمبەری پێشەوە درود و سڵاوی نەوەکانی مەحلی و مەولەوی و نالی و موریدانی تری ڕێبازەکەتت لێبێ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماناني خوشويست براو خوشكاني بريز جوبستاني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لهمو جوبستان و جوگراني رادیوی محراب لهر شوینیکن لهر جیکن لهر حالو وزعیکی جیان تانان رحمتی خوابر جیب سر تانا مالو جیان و کارو پیشو کارو باری روزانه تان خوای پروردگار بر رحمتی خوای بی رازینه تا و ببرکتی خوای دولمن دیبکا بخیر و خوشی خوای پروردگار که تکانی جیان تان لی بگذرینه. خوش ویستان و بر ریزان لزنجیر بابت و وانکان من لخزمت تانا پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین و خدمت تانو اچینه خدمت ام باسه پر برکتا کپی او تری پر شنگی تابانی ایمانی باسه پرورده و ایمانی و اخلاقی کان که اما خوی بو خوی خوراکی روح و برین کان سارش اکا و تیمارو سارش کارو دوا و درمانی برین درونی کان و برین کمالایتی و خیزانی کان و بلکو سارشکری آزار و ایش و جانکانی پیوندی نیوان تاککانا و ریگا روشن کرو و چرای ریگی ریبوارانی ریگی رب العالمین که کاروانی برو خواچون لاو روشو دسی پی کردوه که خوای پروردگار آدم و حوای سلامی خوایان لیبه نارد سرزویو ارکی بندایتیو آودان کرنوی ام سرزوی پی سپاردون حتا او روژه دنیا کتاییه کاروانی برو خواچون کاروانی که همیشه بر ریویه و کاروانی که همیشه لر ریگهیه لقوناقیگ لقوناقکانی جیانا خلق سر اکوه و لقوناقیگ لقوناقکانا خلق یک دا ابزه شمن دفری کاروانی جیان کوتو تر ری لگل آودان بونوی امسر زوی ببروفایتیو بنازل بونی پیامی آسمانی و نوری خوای پروردگار کاروان کوتو تر ریگا منزل به منزل ریگا ابری و کاروان شو و روزو هورازو نشیو گرماو سرماو ناراحتیو تپوتوزو خوشیو ناخوشیو سردیو گرمی تی اپرینه با قوناغکانی جیانا حتا اگات دو منزلگی که او کاتیا با یک جاری جیان لسر امسر زوی کتاییا بلام لجیانی روزانه ایمدا به هوی تمن کرتی ایمو بر فراوانی و طولانی بونی جیانی دنیا جاری که کاروان لمنزلی که کاروانچی دا ابزه و لمنزلی که کاروانچی سر اکوه لروشگاری که کومل اک دین دنیا و ارکی بر پرسیاریتی جیان اکوه تا استویان لمنزلگی که کومل اکی ترو ارکو وظیفه جیانی دنیا یان کتایی دیتو ملک الموت قابزی ارواح ابیت میوانیانو جیان برو کتایی دست بی اکاتو لشمندفری کاروانی جیان دا ابزین رینو برو جیر خاکو برو ناو گور را پیچ اکرین یا بره اکرین یا اسپرد اکرین اما سنتی جیانی همو مانم ببی جیاوازی پیغمبران لم سنتی جیانه بدر نبون بو یکا باقی مروفایتیش به همان شوا بر رگی اوانه ارواب جا خوش ویستانو بر ریزان یکی یکی تر لو باسانی که لذتو شیرینیو چیجو خوشیو تامکی دلو درونی انسان آسودو آرام اکا بریتیه لخوب کمزانین که خوب کمزانین لجیانی دنیا دا ریزو شکویا بو دنیا و بو قیامتی خوانکی. خوش ویستانو بر ریزان لخزمت تانا باسی آکار و روشتی که تر لآکار جوانکانی پیغمبرانو داخوازیگ لداخوازیکانی قرآن تان بو اکین که لپرشنگی تابانی ایمان و روناکیکی پخش دبیت و بناو جیان منده که بریتی لخوب کمزانی و خودورگرتن لفیز کردن و تکبر و خوب زلزانی و خونواندن و خوب پیباش بون بلکو خوب کمزانی و خاک راسی و یا وکو خاکی بون و یا وکو سادهی بون که اما انسانی پیه گوره ابه. خوش ویستانو بر ریزان
خو به کمزانین روشتی کی شکومندانه که کسانی گوره خوی پی ارازینه توا اوانی براستی راستیکانی ناسی و آشنابون بچرای راستی و گردن کچی خویانیان سلماندو بر رب العالمین و خوای پروردگار شکومندی کردون لدنیا دا بوی کدل یکی پر لهمتیان هیا و لقیامتی شا پلیکی برزیان هیو جیگه یکی بالایان بو تایبت کراوا خوشویستانو برزان خو بکمزانین لاوازی نیا و شکستو بیده سلاتی نیا بلکو نشانه هیزو ده سلاتو شکومندی درونی خوانکیتی که ای سلمینه که لبردم رب العالمین گردن کچو لآستی خلکی دا خاک راسا خو بکمزانینو خاکی بون انسان اپاریزه لدو فتنه و بلاو ویروسی کشنده که لخوبایی بون و خوب زلزانینه العجبو والکبر لپال امانیشا غرور عجبو کبرو غرور که لخو رازی بون و لخوبایی بون و لگل سرکشیه که امانه بلاو درنده یکن که ملی انسان اشکنو برو هلدیری تیاچونی ابن بو یک انسانی خاک راسو یا بلین خاک سراو یا وکو او کسانی که خاکین براستی همیشه خویانوا ابینن لجر چاو دیری رب العالمینان بو یک چشت لخو بکمزانینیان ابینن لسایی ایمانکیانا و ایمان وایان لی اکا که لخو بکمزانین لذت ببینن و درونیان آسوده بی و دلیان آرام بی و بو جیانی که خواه پیداون رازی ابن و لسر جیانی دنیایان یا لسر امسر زویه لدلی دوروبر و خلکی دا ورگیراو پسندو برزن که امش براستی پایه کی گوره خواه گوره ای بخش بوانی که خاکی طبعن خوشویستانو برزن لزاراوی زانستکانی روشت ناسی و اخلاق ناسی خاکی بونو خو با کم زانین بریتی لو روشت برزی که انسان اپاریزه لخو نمایش کردن لخو نواندن و وایلی اکا بخوی ننازه و بلکو نفسی خوی بشکینه و آرزوی خوی کمنکیشو جلوگیرو لغاو کش بکا هر وکو زانای پای برزو عارفی خواناسو ما مستای بو خوا صلحاو فوزیلی کری عیاز رضا و رحمتی خوای لیبیا که یکی که لزانا عارف و اولیاکان افرمیم التواضع ان تخضع للحق خو بكم زانين او يكتو گردن كتبي بو راستيكان وتنقاد له وخوتي بو بچميني تو بيوي وابستبي ولو سمعته من صبي قبلته اگر لمنالك حق ببيستي وري گريد اما بي او تري خاكيبون و بي او تري گردن كتبون و هر وها لكسيكي سادو آسائي اگر حق بيست قبول يبكي نلی من زانامو من آوامو من دا صلات دارو من دولمنو من خاون آوام بشت دنیا یکان ناز نکی حق لهر کسی بیست با لشوانه بی با لکاسبه بی با لکسی کی ساده بی مادام حقیقت لسرزاری پرشن ادا بسینه کی فراوانه و وری بگری بویا خاکی بون او گور پیاوانه درست کل و او بر ریزانه وگ استیره آسمان دروشاوه کرد جا خوش ویستانو بر ریزان گوه گرانی عزیز کومل اک خال هیا که انسان والی اکال لپایه و پیگی خو بکمزانین و خاکی بونا خوی ببینیت و شانازی پیبکا کومل بها هن که انسان والی اکا شانازی بکا بوی که خاکی تبع بی روشتی ساده بی لگل همو کسی که بسا چه شیرین طبیعت و شیرین زمان به یکمینیان او کسا ابیت خوشویستی خوا ولای خوا خوشویست ابیت چون که پیغمبریان فرمیه ان الله اوحا الی ان تواضعو حتی لا یفخر احد على احد پیغمبریان فرمیه الله یان نگاهی بو ناردوم که پیتان را بگینم گردن کچو خاکی و ساده بن خو با کمزان من حتی واتان لیبه کز بسر کزا ننازه و کز لکز خوی بزیاد نزانه که امش
نگای خوایە بۆ ئەوەی کە خوای گەورە ئەم کەسانەی خۆشەویە و ئەم کەسانە لای خوا خۆشەویست و محبوبن بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەم هەواڵە بە بەهایەمان پێڕا ئەگەینە. دووهەمین ڕەوشت و سنەتی پێغەمبەرانە علیهم الصلاة والسلام خاکی بوون و سادە بوون و رازی بوون بە ژیانی سادە و خۆ جیانەکردنەوە لە خەڵك و بەسەر خەڵکا نەخوڕین و خۆ بەسەر خەڵکا فەرز نەکردن وەکو تاغوت و فرعون و زاڵم و خوێنمژ و زۆردارەکان نەبین. ئەوە تا موسا پێغەمبەر سەلامی خوای لێبێ شوانی مەڕی کردووە پێغەمبەری خۆمان صلی الله علیه و سلم بچن ژیاننامەکەی بخوێننەوە لە چەند وێزگەی ژیانیدا لە سەردەمی مناڵی و تازەلاویدا شوانی کردووە. پێغەمبەرگیانی خۆمان صلی الله علیه و سلم ئاکاری خاکی بوون لە ژیانەکەیە سەرمایەیەکی زۆر بەبەهایە. باخێکی پڕ لە گوڵستانە لە هەر شوێنێ دەستبەری چەپکە گوڵی خاکی بوون لە ژیانی پێغەمبەری خوا ئەچنیتەوە. عیسا پێغەمبەر سەلامی خوای لێبێ بە پێی خاوز گەڕاوە و زۆر بە سادەیی ژیاوە. پێغەمبەری خۆمان صلی الله علیه و سلم بە دەستی مبارەکی جلی خۆی دووریوەتەوە لەگەڵ فەقیر و هەژارە دانیشتووە و گوێی لێگرتوون و قسەی بۆ کردوون. بەدەم مناڵەوە چووە لەگەڵ ئافرەتی بە تەمەناد وەستاوە و کاتێ بانگی لێکردووە و پرسیاری لێکردووە بەدەمیەوە وەستاوە حەتا ئافرەتەکە خواحافیزی لێ نەکردووە بەجێی نەهێشتووە. لێرەدا دوو نمونەتان بۆ ئەگێڕمەوە بۆ ئومێدەی ببێتە ئارامش بۆ دەرونی هەموو لایەکمان. یەکەمینیان جارێک پێغەمبەرگیان صلی الله علیه و سلم بە ئافرەتێکی بە تەمەن ئەگا کۆمەڵێ لە گەورە هاوڵانی لەگەڵ ئەبێ ئافرەتەکە بانگی ئەکا پێغەمبەری خوا ئەچێ بۆ لای بە تەمەن پشتی چەماوەتەوە تەمەنی لەسەر و حەفتا هەشتا ساڵەوە. پێغەمبەری خوا لە ڕێگە ئەبێ لەگەڵ ئەسحابەکانە ئەچێ بۆ کارێکی پێویست بەڵام ئەم ئافرەتە بانگەکە ئەچێ بەدەمیەوە لەگەڵ یا گوێی لێ ئەگرێت کۆمەڵێ قسە و باسی بۆ ئەکا قسە و باسی سادەی بینی خۆیان. ئەسحابەکانە فەرمون ئەی پێغەمبەری خوا ئەم پیرێژنە چی بوو؟ خۆمە ئیشمان هەیە و ئەرکێکمان هەیە و لە خزمەت جەنابتاین و بۆ ئەرکەی چوون خۆ ماتڵ کرد. ئەفەرمێ ئەوە هاوڕێی خەدیجەی هاوسەرم بوو، ئەگەر بیوتایە پێویستەکە لەگەڵ ما بۆستی هەتا ئێوارە تا ئێوارە لەگەڵ یا ئەوەستا، چونکە لەبەر شعور و هەستی ئەوەی کە هاوڕێی هاوسەرەکەم بووە و ئافرەتێکی بە تەمەن بووە حەزی کردووە پێغەمبەری خوا گوێی لێ بگرێ و حەزی کردووە قسە بۆ پێغەمبەری خوا بکا سەڵ سەلەم. خاڵی دووهەمیان جارێک مناڵێک چۆلەکەیەکی ئەبێ بێتاقەت ئەبێ پێغەمبەری خوا ئەچێ بۆ لای ئەفەرمێ ئەوە چییە ڕۆڵە بێتاقەتی مناڵێکی ئەوە تازە نێونەمام نزیکی حەو هەشت ساڵانە بێ ئەڵێ وەڵا چۆلەکەکەم نەخۆشە و ئاوە چۆلەکەیەکی ئەبێ لە گەڵیا پێغەمبەری خوا دڵنەوایی ئەکا بەدەمیەوە ئەوەستی حەتا ئەو مناڵە ئەکەوێتە خەندە و پێکەنین پێغەمبەری خوا بەجێی نایەڵێ. ئەمە خاکی بوونی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم و لە چەندەها وێزگەی ترا کە ئەتوانن بڕۆن ژیانەکەی بخوێننەوە بە تایبەتی کتێبی نووری نەمر بخوێننەوە. بەڕاستی ئینسان دڵی پاراو ئەبێ، دەرونی ئاسوودە ئەبێ، بەڕاستی مێشکی فراوان ئەبێ کە ئەچێتە خزمەتی ئەو کتێبە و لەگەڵ پێغەمبەری خوا و لەگەڵ هاوڵانە ژیان بەڕێ ئەکا. وا دلێ دێ ئەڵەی کەسێکی لە ئەندامانی ئەو سەردەمە کە لە خزمەت پێغەمبەری خوادا ئەژی. خاڵی سێهەمینیان بەڕاستی ئینسان بەهۆی خاکی بوونەوە پلەی بەرز ئەبێتەوە، ڕێز و شکۆی دەست ئەکەوێ. پێغەمبەریانە فەرمێ ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هر کسی لبر خاطری خوا خوی بکم بزانه، لبر خاطری خوا خوی بچوکاتو، لبر خاطری خوا خاکی بون بنوینه تو خوی لبسر خلقا فرز نکاتو، لگل خلقا ساده ما ملبکا إلا رب العالمين برزی اکاتو، درجه برز اکاتو، وشکو شکو من دی پی ابخشه. خالی چوارمینیان انسانی خاکی دور ئەکەوێتەوە لەوەی کە پەنا بەخوای گەورە ئەگرین بڕواتە ناو ڕیزی ئەو کەسانەی کە دەرگای بەهەشتیان لێدا ئەخرێ. ڕقبوون و تووڕەبوون و ترشوتاڵی بەروبوومی تەکەبر و خۆبەزلزانیە. ئینسانی خاکی و سادە و خۆبەکەمزان دوورە لە چڵک و چەپەڵی تەکەبر. پێغەمبەریانە فەرمێ
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر ناچت بهشت و او کسی بقر توزه گردیلیک لخو بایبون و خو بزلزانین لدل و درون و لجیانی داه بیا خوات خاکیبون لو میکروب و ویروس دورت اکا و او پاریزی لوی کدرگای بهشت و بسرا دا بخریه ای دیاردکانی خاکیبون چون لخو مانا بدی بکین و چون واب کین یکمین یان ایم قبول حق بکین حق ورگرین قصه حق ورگرین لمنال بی لآفرد بی لکسی کی ساده بی لنناسیک بی ما دام حقیقت و راستی کی لابو بسی نفراوانی لیور بگرین ورطی دکین و خو من بزل نزانین فیز نکین هندی دستواجه نوتی اوه چیه بمنی علیه منوامو من انسان نخوشی من منیتی لخو من درکین انا نیت انا شيطاني ملعوني بر لعنتي خواخص بويا يكيق لا پسترين نخوش يكان كإنسان والي أكا توشي تكبرو غرور أبيب أنانيتا أنا من يتي مكا من يتي نخوشا نخوشي درونية خالي دوهمينيان إنسان بويكا نرمو سادو آسائي بي لقل خلقيا رقنو تورو زبر نبي اما نشاني او يكسيك اوابو او نشاني او يكا الحمد لله رغي خاكيبوني قلتوا خالصي هم خود لفقيرو هجار جامع كروا كسي واهي لرزي مزقو تيشا پنا بخواي قورا اگرين ناچت اللاي كسيكي كريا كاروا لبراو دولمنا لبراو دزرويشتوا لبراو پلوپايي هي لبراو شهاده هي ناچت اللاي كسيكي كريا كاري فقيري هجاري نداري اروات اگر بزاني لکه کسی که دیاراته تنشتی او اما دوره لأخلاقی مسلمان دوره لأخلاقی محمدی دوره لأخلاقی اصحابی پیغمبری خوا بویا یک یک لنشانه دیارکانی خوا بکمزانی و پیغمبری خوا بویا یک یک لنشانه دیارکانی خوا بکمزانی و خاکیبون اویا لریزی هجار و ندارکان خوا من جانه

کردنەوە لە دەسەڵاتی خوا و لە لاوازی ئینسان کە خوای گەورە ئەفەرمێ و خولیقە لئینسان و ضەعیفە ئینسان خوای گەورە بە لاوازی دروستی کردووە هەر کەسێ مەن عەرەفە قەدر نەفسیه هان عەلەیه ئەتەکەبڕ هەر کەسێ خۆی بناسێ خۆ بە زلزانین لە گیان و ڕۆحی دا ئەماڵێ لێی دەرئەچێتەوە بۆیە کە ئینسان خۆی بناسێت پێش هەموو شتێ خوا بە حەق بناسێ و ڕێگەی خوا ئاشنا ببێ و خۆی بناسێ کەسایەتی خۆی بناسێ و ئاگاداری شەرعی خوا بێ بچێتە خزمەتی قورئان بچێتە خزمەتی سونەتەکانی پێغەمبەری خوا بچێتە خزمەتی ژیاننامەی پێغەمبەران و پێغەمبەرگیان صلی الله علیه و سلم صلاة و سلامی خوا لەسەر ئەوانیش بچێتە خزمەت ژیانی هاوڵانی پێغەمبەری خوا ئەو کاتە ڕادێ کە چۆن خاکی بێ خاڵی دووهەمینیان ژیاننامەی پێغەمبەران بخوێنێتەوە لەپاڵ ئەوەدا ژیاننامەی پیاوچاکان زانایانی بۆ خوا سولحاو سەرمەشقانی کۆمەڵگەی بەشەری ئەوانەی کە جێپێ هەڵگری پێغەمبەران و پێغەمبەری خۆمان صلی الله علیه و سلم و ئەسحاب و تابیعین و تابیعین بوون کە لە کیباری عولەما و زانا خواناسەکان و ئەولیاکان بوون بڕۆ ژیاننامەیان بخوێنرەوە ژیاننامەی پیاوچاکان هەر لە سەد ساڵی پێش ئێستەی خۆتەوە هەتا ئەگاتەوە سەردەمی ئەسحاب چەندێ بۆت ئەکرێ بچۆرە خزمەتی ئەو گەورە زانایانە ئەو کاتە قەدری ژیانکردن بەڕاستی ئەفامین خاڵی سێهەم هاوڕێیەتیکردنی کەسانی باش مامۆستایانی باش خوێندکارانی زانستە شەرعیەکان خەڵکانی سادە لە مزگەوتەکانە ئەوانەی کە خاکی تەبعن کە سادەن کە خۆ بەکەمزانن ڕەفیقی ئەوانە بکە خاکی ئەبی بچیتە ناو مەجلیسی خۆ بە زلزان و سەرزلەکان و ملچەورەکان و ئەوانەی لە خۆبایین و خۆیان بەسەر خەڵکا فەرزەکەن و خەڵکی هەژار و فەقیر بە سووک و کەم تەماشا ئەکەن ئەو کاتە ئەچیتە ڕیزی شەیتان و خوا پەنامان بە خاڵی چوارەمینان ئینسان مجاهدەی نەفسی کە لەگەڵ دەروونی خۆیا تێبکۆشێ بەردەوام زیکری خوا بکە بەردەوام سەرکۆنەی نەفسی خۆی کە بەردەوام بپاڕێتەوە زیکری خوای پەروەردگار بەردەوام بکە بەردەوام خوای لەبیر بێ خاڵی پێنجەم و کۆتایی پاڕانەوە پاڕانەوە لە حضوری رەب العالەمین دەسپانکردنەوە لە خوا لاڵانەوە لە رەب العالەمین کە ئینسان دەروونێکی پاکی پێ ببەخشێ خوا گیان هەست و دڵێکی خاکی پێ ببەخشێ ژیانێکی سادەی پێ ببەخشێ وای لێ بکا لە ئەهلی ئیسلام خۆی جیانەکاتەوە لە موسڵمانان خۆی دانەبڕێ و کەسێکی گونجاو و ساچاو بێ بۆیە لە کۆتایە داواکەین لە خوای پەروەردگار خوایە بخاتری ناوە جوانەکانت وامان لێ بکەی لە نەخۆشی و میکرۆب و ڤایرۆس و پەتاو چڵک و چەپەڵی تەکەبور و عوجب و غرور و ئەنانیەت دوور کەوینەوە و سەلامەت و بەدوور بین خوایە لە خۆبایی بوون لە خۆڕازی بوون خۆپەرستی خۆویستی خۆفەرستکردن خۆ بە زلزانین خۆ جیاکردنەوە لە ئەهلی ئیسلام خوایە لە ژیان و دڵ و دەروونمان دوور خەیتەوە ئەمانە نەخۆشی و پەتاو درمن خوایە بمان پارێزی لێی وامان لێ بکەی کەسێکی ساچاو بین کەسێکی زمان شیرین ڕۆح شیرین ئەخلاق شیرین دڵ شیرین خوێن شیرین بین یا رەب العالەمین خوایە لە باوک و دایکمان خۆش بی لە مردووەکانمان خۆش بی ڕەحم بە خێزان و ماڵ و مناڵمان کەی هیدایەتی گەنج و لاوەکانمان بدەی وڵات و نیشتیمانەکەمان لە فیتنە و ئافات و بەڵا پارێزراو کەی خاک و وڵات و نیشتیمانمان بە ڕەحمەتی ئەرز و ئاسمان یا رەب العالەمین بەسەر بکەیتەوە هیدایەتمان بدەی پاداشتی مامۆساکانمان بدەیتەوە پاداشتی هەموو ئەو کەسانە بدەیتەوە کە قسەی خێرمان بۆ ئەکەن یا دەستی خێریان گرتووین قسەی خێریان بۆ کردووین نەسیحەتیان کردووین ڕۆژێ لە ڕۆژان بە قسەیەکی خێر بەسەریان کردووینەتەوە یا رەب العالەمین پاداشتیان بدەیتەوە خوای پەروەردگار مامۆستاکانمان سەربەرزی دنیا و قیامەت کەی لەو دنیاش بە کاروانی پێغەمبەران و مەجلیسی پێغەمبەرانیان شاد کەی خوای پەروەردگار ڕەحم بە ماڵ و خێزانمان کەی ڕەحم بە نەوە و مناڵەکانمان کەی ڕەحم بە گەنج و لاو و هاوڵاتی وڵاتەکەمان بکەی خاک و نیشتیمانەکەمان بە ڕەحمەتی خۆت ئاوادان کەیتەوە لە فیتنە و ئاژاو بمان پارێزی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاکی پیشوا من نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دوهاي عزيزانم خوشوستانم سلام ورحمة ومهرباني خواهي قورة برجة بسر دلو داروني عموماً خوشحالم امزارش لحلقه شنوه لبسرهات ميجو يكي خومان بسرهات اندلس بخزمتان قيشت موا عزيزاني من اما لو راوستاين قطمان كاتك محمدي كوري يعقوبي كوري يوسف لو شرداش كا هستا قراوة إشبيليا باشان قراوة مغرب لويندر طبعا لصالي شصتو دي هزري وفاتي فرمي باش يكسال لشكستي أو شري لشر عقاب كتوشيبو أم بياوة لباشا خوي كوري شي كردا زينيشينو ولی عهدی خوی که در صلات مسلمانان بگریت دست که پازده سالان بو که امش غلطی اگ بو وکو غلطی بابی خوی که لگر محمدی کردی طبعا ام مملکتا توشی شکستی چی زور بو پاش او شرعی که دوراندیان و کجرانی چی زور و بیده صلاتیان لاندلوس و زالبونی در صلاتی مملکتا کانی قشتالا و اراغون و آنه بسر مسلمان كان دا براستي دولتي موحدين روج بروج لاواستر بو يشيك دهو كاركانش او بو كزور هرم ليان جدا بو بني حفص لتونس بني مريكان مرينكان لمغرب او انا حموي جدا بو نوا لمملكتي موحدون دا لدولتي موحدون دا حتى اولي هاد لو كاتدا طبعا مسيحي كان عن فرنسوي هشتم اوي بهل زاني كوا محمد راي كردو قرايتو مراكش وكز نماوا دفاع لمسلمان بكا بو يكسر هزومي كردو هل لو صال صالي شصتو دا قمارو شاري شي دا او شارة بناوي ابديا طبعا ام شارة قمارو شي زورتون ديانا سربو هرتسن مقاومايان كردو هرتسن دخورا قريان كرد بلام آخری صبریان پسا ناصر دعوای صلحیان کرد که ایم شارکه ادین دستان و وعدیشان دا ان فرانسوی هشتم که وای 1,000,000 دیناری شیده دنی بس دی بگره ام خلکا بسلامتی لو خاک و ولات و مملکتی خویدانشی با اوان حکم رانی که ان لدست به لو کاته دا ان فرانسو رازی بو توی باشه امن هم سرتان امانه هم مالتان امانه بس 1,000,000 دینارم بدنه ایو آزاد دونو لخوت لشونی خوتان دانشن بلام اوانا قد صعب وعد وفای خواهن نبونا بوی کاتی کتون نو شارکا دستیان با قتل و عامی مسلمان کان کرد 60,000 مسلمانیان لشاری ابدایان کشت بدا خواه و 60,000 شیان با اسیر گرتو بردیان و فروشتیان پاشان هر لو سالی دا سون گمارو شاری بیاسیان دا بلام کاتی کتون شاری بیاسا خلقه که همو هراتبون لترسان که هراتبون کاملیک نخوشو دسکرتو دردتانو معوقو پیرو اختیار ما بون لناو مزگفته که خواهن حشار دابون بلام براستی او نامردانا بشیرکانیان هر همو مسلمانکانیان لناو مزگفته کشت وان براستی شارکشیان همو آگر تیبرده بله روش بروش ام مملکتی قشتالو لیونو اراغون دستیان کرد شارکانی اندلوسیان ورده گرتوا و یک شارکانیان ورده گرتوا زا مسلمان کن یان او ده کجران یان او تو هزران ده کردو دروشتنو شار و ولاتی خوان بزیده هشت بلا لهمی کارساتر لهمی نارحتر او بو سالی 633 هزری کشاری قرطو بجیرا کبراسی ام شاری که 500 سالا بویت استیری علم و زانست لبو همو عالم بویت مفخری انسانیت لعلم و زانست و جیار و حضارت دا بلی لسال 633
مەلیچی قشتالە کە نای فرناندۆ یەکەم بوو هەستا دەورەی شاری قورتوبی گرت. هەرچەندە هاواریان لە بۆ شوێنەکانی کەنارد، بەڵام کەس نەبوو بە هاواریان بێ. لەبەر ئەوەی تازە تەواو یەک کەس نمایە کە بتانی دیفاع لە مسلمانەکانی ئەندەلوس بکا، وەکو ڕانە مڕی لێ هاتبوو. هەر مەملەکەتێکی مەسیحی بۆ خۆی شوێنێکی داگیر دەکرد و وە شوێنێکی بە بندەسەڵاتی خۆی دەخست. بەڵێ قورت و بە پاش ئەوەی کە زۆر مەحاوەلایان کرد کەوا بەزێنێڵ و نەکوژرێن، ئەو بۆ ئاخری بە سولح ئاتفاقیان کرد کەەوە شارەکە بەزێ بێڵن. ئەگەر چی قائدی جێیشەکان و هەنجێک لە قەشەکان بۆ ڕازی نەبوون، حەزیان دەکرد بیان کوژن، بەڵام ئەوە بوو فرناندۆ زۆر پیاوێکی عقڵ بوو، گوتی نا ئەترسم ئێمە دەست بکەینە شەڕی شەڕووی مان و نەمان بکەن، بەڕاستی بچن هەموو ئەو حەزارەت و ئەو جوانی ئەو شارەی هەر هەموو تێک بدەن. لەبێت بەڕاستی جوانترین شار بۆ لە عالم، ڕۆناکترین شار بۆ لە عالم، نمونەی حەزارەت و ژیار بوو لە ناو هەموو عالمدا. بۆیە فرناندۆ عاقڵ بوو، گوتی نا بە شەڕیان لەگە نەکەین، ئیزدیان دەدەین، با بڕۆن بە شارەکە بە جوانی لە بۆ ئێمە بەزێ بێڵن. بەڵێ مسلمانانی قورتوبە هەر هەموو سبحان الله شارەکەیان بەزێهێشت. ئەو خەڵکەی کە ئەو تەمان قورتوبە یعنی صاحبی 3000 مزگەفت، صاحبی 13000 ماڵ، صاحبی گەورەترین مزگەف لە عالم کە مزگەفتی قورتوبەیە، صاحبی گەورەترین پەرتوخانە لە عالم کە پەرتوخانەی ئوومەویە. سبحان الله ئەوانە هەموو کەتە بندەستیان. بەداخەوە کاتێک کە فرناندۆ هاتە ناو شار یەکەم ئیژدەیان کرد، ئەو بۆ ئەسوون مزگەفتەکەیان ئەکردە کەنیسە و زەنجی تقوسی نوێژەکانیان ئەبرد لە منارێ مزگەفتەکان قەیم دەکرد. بەڵێ مسلمانان بەڕاستی بەگرتنی قورتوبە و بەلە دەستدانی قورتوبە کارەساچێکی زۆر زۆر گەورە بوو لە دڵی هەموو مسلمانانی عالم. چکە بەڕاستی قورتوبە ڕەمزی پێشکەوتن بوو بۆ مسلمانان، ڕەمزی عزەت و سەرکەوتن بوو بۆ مسلمانان، ڕەمزی زانست و فەلسەفە بوو لە بۆ هەموو عالم. بەدبەداخەوە ئێستا ئەو هەموو عیلمە 525 ساڵ مسلمانان لەناو قورتوبە خزمەتی مرۆڤایەتیان کرد. ئەو مزگەوتەی قورتوبە کە گەورەترین مزگەوتە، هەزاران عالم و زانە و فەیلسوفی لێ دەرچوو کە ئەوروپا خۆشبەخت بوون بە علم و زانست و فەلسەفەی ئەم زانە و دانایانەی کە لە ناو مزگەوتی قورتوبە تەخەڕوجیان کرد. بەڵام بەداخەوە ئیمڕۆ ئەو مزگەفتە ئەوە کەتە بندەستی مەسیحیەکان. بەڵێ پاش ئەوەی کە مسلمانەکان لەو شار و لەو شوێنانی کە ئەڕۆیشتن، سێ شوێن هەبوون کە بچن تێیدا بەحەسێنەوە. یەکەمینیان غەرناتە بوو کە ئێستا باسی دەکەین لە بەرچی غەرناتە خەڵک ڕوویان تێدەکرد. دوو شاری ئیشبیلیە، تەنها ئەم دوو شارە مابوو لە ناو مسلماناندا. غەرناتە 115 مەملەکەتی ئەندەلوس بوو و ئیشبیلیەش 110 مەملەکەتی ئەندەلوس بوو، کەواتە بە هەر هەمووی 125 خاچی مسلمانان لە ئەندەلوس ماوە لە بندەستی مسلمانەکان بێ. ئەگەر ئەو دوو شارەش نا، ئەوە دەبایە بچنە چێندەر باکووری ئەفریقیا، ڕووی لە تونس و جەزائیر و مۆریتانیا و مەغریب و مەراکش بکەن. دەبایە بستەوێندە بۆیە مسلمانەکان بەڕاستی هەر کاتێک کە شارێکیان لێ دەگیرە، یان ئەوەتە دەکوژران، یان ئەوەتە قوتار دەبوون، کە قوتاریش دەبوون پەرت دەبوون بەناو ئەو هەموو شوێنەی کە مسلمانەکان تازە باسمان کرد. غەرناتە تەبعەن توانی بمینێتەوە لە پاش قورتوبە 225 ساڵ غەرناتە مەقاومەی کرد. بەنی ئەحمەری لێ بوو، ئەوانە حکومڕانەکان گرتە دەست. وای ئینشاءڵڵا هەندێکی تر باسی لە حەڵقەکانی داهات و باسی ئەوەی چۆن بەنی ئەحمەر توانیان ئەم 225 ساڵە لەگەر ئەو هەموو بارودۆخە ناخۆشی کە لە ئەندەلوسات کە هەموو شارەکان مەسیحیەکان گرتیانەوە، چۆن توانیان 225 ساڵ تەحمل کەن و بمێنێنەوە. تامان دوو هۆکاری زۆر سەرەکی هەبوو کە ئەم شاری غەرناتەیە بمێنێتەوە. هۆکاری یەکەم ئەچەندە زەویەکەی بچووک بوو، بەڵام سەروەتێکی مرۆیی بێغایەتی لێ بوو. خەڵکێکی زۆر لە قائدی جێیشەکان، لە پیاوە باشەکان، لە تازیرەکان، لە پیاوە علم و زانستەکان، عالم و زانستەکان هەموو ڕۆیان لەوێن دەرکرد بوو. هۆکاری دووەم
هەڵکەوتەی جوگرافیایی غڕنا تەوابوو نێزیک بوو لە مەغریب نێزیک بوو لە بەنی مەریێنەکان کە حکمی مەغریبیان دەکرد تەمان ئەمەش هۆکارێک بوو کەوا ئەوا بە ئاسانی نەگیرێ لە بەرەوەی هەر کاتێک ویستبیان داوای هاوکاری بکەن لە بەنی مەریێنەکان یەکسەر ئەوان دەهاتن بە هاواریشیان دەهاتن بەڵێ ئەم دوو هۆکارە تەقریبەن هۆکار بوو بۆ مانەوەی غەڕناتا لە بندەسەڵاتی موسڵمانەکاندا بەڵام لە ساڵی 336 سێ ساڵ پاش کەوتنی قورتوبە پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن کە ناوی جیمسی یەکەم بوو ئەویش تەماعی کرد کە بچی شاری ڤالانسیا داگیر بکات تەمان ئەو مەسیحیانە لە بینی خۆیان منافەسە بوو چێ بتوانی زۆرترین خاچی موسڵمانان بەخۆ بگرتەوە ئەو بوو پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن جیمسی یەکەم لە ترسی ئەوەی نەکو پاشای مەملەکەتی قشتالە فەرناندۆ بچی شاری ڤالانسیا بگری زوو بەخۆی بە 7000 جەیشەوە چوو گەمارۆی ئەو شارەیدا پاش ئەوەی کە زۆر موسڵمانان لەوێندەر مقاومەیان کرد زۆر حەولیاندا وەخ هەواڵیان بۆ هەموو شارەکان نارد بەڵام حیچ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي كزني جواب يوم مسلمان أنا بلاتوا كزني بهاواريان به بخوي ندولة مرابطون ما ندولة موحدون ما نمسلمانانش براستي أم هيزو قوة ياما كبتوانا برامبري أوهمو ظلمو استمو نارحتي كليان دكري لمملكة أراغون وقشتالة دا بتوان بمينينو بوي براستي باش أوي كأم قمارويان لسا سخد بو برياريان دا كشاركا تسليم بكنو وخويان قطار بكن أو بو طبعا فالانسيا 500 سال بو لبن دستي مسلمانا كامو بالي أم شارش باشاي مملكة أراغون جمسی یەکەم گرتی و هەر جارێ هەچۆ ناو شارەکەی یەکەمیش ئەوە بوو دەچوونە مزگەفتەکان و زوو مزگەفتەکانیان کردەکەنیسە و ئیتر ئەو خەڵکەش هەر هەموو شاری ڤالانسیان بەزێهێشت بەلەو غەڕناتە و بەرەو ئەشبیلیا و بەرەو مەغریب و جەزائیر بەڕێکەتن خۆشەویستانم پێش ئەوەی بزانم بە چی لێت کە دوای شاری ئەشبیلیا دەگیرێتن ئەو زە دوای ئاخری غەڕناتە پێم خۆشە باسی ئەوە بکەین لەبەر چی دولة موحدين أم دولة قوية أم دولة زلهيزة أم دولة عددي جكدار مزاهدي هبو لبرتي روخة راستي زور قرينغا إيمان مسلمان لأسباب روخان وهستانا وزور بقولينا ما إيش ما بويا أما أنا درس عبرات بو إما أم دولة بقوتي موحدون كلا لدولة مرابطون ده صلاة يان زياتر بو جيش يان زياتر بو 200,000 كس آخر جيش محمدي كوري يوسف كوري يعقوبي كوري يوسف بو كشري كردو دوراندي لشري العقاب ده أم جيش زورا لبرتي أم مملكة قورا أم أرز فراوانا لبرتي روخا إن شاء الله لحلقة دهاتو بتفصيلي وبزواني باسي هوكاري روخاني دولة موحدون تان لبودكم تاكو ديدار بخواي قورتان دسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وەکو باسمان کرد باسی ئەو ڕۆمان ناسین و ناساندن و پێناسینی ئەوەیە کە دەمانەوێت پێشکەشتانی بکەین. دیارە ناونیشانی ئەو بەرنامە ناوەکەی بریتێت لە کەسایەتی پێغەمبەر لە قورئاندا. بە مانایش تر مەبەستمان چیە لەو ناونیشانە؟ مەبەستمان ئەوەیە ئایا کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم لە قورئاندا چۆن پێگەیشتنی ئەو کەسایەتیە، پەروەردەکردنی ئەو کەسایەتیە و داڕشتنی ئەو کەسایەتیە، پێگەیاندنی ئەو کەسایەتیە؟ چۆن پەروەردگاری مهرەبان لە قورئاندا باسی کردووە؟ تاوەکو لەوێوە ئێمە چۆن کەسایەتی خۆمان بنیات بنین لە چاوکردن و چاوریەکردن لە پێغەمبەری پێشەنگ و خۆشەویست و نازدار سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم؟ کەواتە ناوەکە بریتێ لەوەی زاویەک و گۆشەنیگایەک لە گۆشەنیگاکانی ئەو قورئانە باز دەکەین. ئەویش پەیوەستە بە چۆنیەتی پێگەیاندن و تێگەیاندن و داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم لە قورئاندا. بەڕێزەکان، زۆر شت هەیە ئێمە لێی بێ ئاگاین، بەڵام پێویستە ئاگادار بین. زۆر شت هەیە ئێمە نایزانین، بەڵام پێویستە هەوڵ بدەین تاوەکو بزانین. زۆر شتیش هەیە ئێمە بە هەڵا ئەنجاممان داوە، بەڵام پێویست بەوە دەکا وێستگەیەکدا بنین، جورئەتیشمان هەبێ بۆ ئیعترافکردن بەو هەڵانە و هەڵدانەوەی لاپەڕێیەکی نوێ. و چەندەها تێگەیشتنی هەڵا هەیە پێویستە ڕاست بکرێنەوە، چەندەها تێڕوانینی هەڵا هەیە پێویستە بە پێوەر و بە میعیاری ڕاست و دروست ڕاست بکرێنەوە و بخرێنە بەر شەن و کەو بۆ گەیشتن بە ڕاستیەکان. بەڕێزەکان، کەسایەتی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم قورئان چۆن باسی دەکا؟ لە ڕوانگەی سێ پیت لە پیتەکان کاف و واو نون کەوەنا، بەو مانایە ئەگەر بچینە خزمەت ئەو دەستەواژەیە، ئەو سێ پیتە لە قورئاندا گۆشەنیگایەک لە گۆشەنیگاکانی چۆنیەتی داڕشتنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم بۆمان دەردەکەوێ و دەتوانین ئێمە بە جوانی هەستی پێ بکەین. لەبەر ئەوە قورئان زۆر زۆر بیری پێغەمبەری خۆشەویست دەخاتەوە کە تۆ چۆن بووی، تۆ ئاوا نەبووی، و ما کونتا، ئەی ئەگەر وابی و لەو کونتا، بە شێوەیەک فەرمانی پێدەکا فەلا تەکو ولا تەکون ولا تەکونەن، ئاواش مەبە، یاخود بە شێوەیەکەوە ئەگەر ئاوا بکەی فەتەکونە، تۆ ئاوا دەبی، یاخود بە فەرمان کردن کون مینە شاکرین مینە ساجدین، یاخود ئەوانەی کە لە پێش تۆدا هاتن ئەوان چۆن بوون، دیقەت بگرە، سەرنج بدە، تێڕامێنێ، فەنظور کەیفە کان، ئەوان چۆن بوون، تۆ وامەبە، ئەگەر وابی ئاوا دەبی. هەموو ئەوانە لە ڕوانگەی ئەو سێ پیتە کە قورئان زۆرێک لە ئایەتەکان و پەیوەست بە داڕشتن و پێگەیاندن و پێگەیاندنی پەروەردەکردنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم لەو میحور و لەو تەوەرێدا دەخولێتەوە. بۆیە لە ڕوانگەی ئەوەشەوە ئیماندار و باوەڕدار و ئەو کەسەی کەوا ئەو پێغەمبەرە خۆشەویستە قدوە و پێشەنگ و ڕابەر و پێشەنگی ئەوە، ئەویش داوای لێکراوە، ئیمانداران داوایان لێکراوە، یا ئەیها الذین ئامەنوا لا تەکونوا، ئاوا مەبن، و کونوا مع الصادقین، کونوا، هەتا وەکو ئاخیری ئەو هەموو دەستەواژانە کە لە قورئاندا زۆر دووبارە بۆتەوە. کەواتە ئەوەش داوایەکی ترە. بۆیە ئێمە لەو چەند باسەدا لە ڕوانگەی توێژینەوەیەک لە توێژینەوەکانی قورئانی پیرۆز بە مەبەستی چۆنیەتی پێگەیشتن و پێگەیاندنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم بەو شێوەیە دەگەینە ئەنجامێکی جوان بۆ تێگەیشتن و بۆ ڕاستکردنەوەی تێگەیشتنەکانمان. ئەوەش دەکەینە دیاری بۆ ئەوەی ئێوە بتوانین لە ڕوانگەی ئەو قورئانەوە شارەزایەکی ورتر بین لە کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست، و دوازاریش بتوانین ئێمە چۆن بزانین و بتوانین کەسایەتی خۆمان دابڕێژین و پەروەردەی کەسایەتی خۆمان بکەین، یا پەروەردەی کەسایەتی یەکتر بکەین، تاوەکو وەکو پێغەمبەری ئازیز و خۆشەویست ئاوا بین. چونکە پرسیارێک لێرە خۆی دەخاتە ڕوو، ئایا پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم لەگەڵ پەیامەکە کە قورئانە، ئەو دوانە لە کاتێکدا پێغەمبەر هەبوو سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم، تمنشی پیش 40 سالی بلام اوکات قرآن نبو هشتا قرآنی بودن نبزی بو دوای اوا کاتی چترو قناغی چتر لجانی پیغمبر لدوای تمنی 40 سالی پیغمبر هيا صلى الله عليه وسلم زندوا وقرآنش پیتا پیتا دادا بزي تابو ماوي 23 سالي تمني پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم دابا زيني او قرآنش توابو اوش دوام قناق لجاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم والسيام لبرتاو مانا پیغمبري عزيز خوشويست وفاد دفرميو نامينه بلام او قرآن هر دمينه كواتا سي ديمن من لبرتاو دیمنی یکم پیغمبری به قرآن دیمنی دوم پیغمبر و قرآن دیمنی سیم بریتیه لا قرآنی به پیغمبر که واتبر رزان خوش هستن ایما دمانوه آمانت لپیشکش کردنی او چند القیتسیا بریتیه لا چونیتی جارشتر ایما کسایتی خومن ببینوا بشویشی نوی بو دارشتنی کسایتی خومن بو پرورده کردنی کسایتی خومن کواته بین و سر باسکه اما سه دیمن من هست دیمنی یکم یان بریتیه لا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشتا نبوت پیغمبر هیا زندوا بلام هشتا قرآنی بون هاتو آماده دکری و تساودیری دکری دیمنی دوم بریتیه لوی کوا پیغمبر و قرآن 23 سال هاو رگاو رفیق و دوست و یاری یکترن پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگاری مهربان اختیاری کرد بو حل گرتن و ور گرتن یو قران دیمنی سیم او د تبرچاو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای 23 سال ور گرتن یو قران او وفات د فرمیو نامینه بلام او قران دمینه کواته دیمنی یکم پیغمبر یک به هاتنی قران هی دوم پیغمبر و قران به کوا هی سیم قران یک بلام به بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کواته لیره د پرسیار اویه ا ارچی او برامبر بو قرآن چی بو؟ ایما کات من توابو بویا بو اندازه بو باسا بو بیر خسنویا بو بیر جولاندنا بو بیر لیا کردنویا ایو بزی دلین تاوکو دین و خزمتان لباسی دهاتو و پشتیوانی خواهی گورا لگلتان دبین بو اوی که پیمانا پیتان بدین بزانین پیغمبری خوشویست چون کسایتی بنیاد دراوا چون پرورده کراوا چون پیگین دراوا تاوکو ایمش اوا خومن پی بگینین اوا خومن پرورده بکین بشوی یک جوان رفتار من جوان به کردار من جوان به سلوک من جوان به همو اوشتانی که دبیت مایی سود گیاندن به خودی خومن و به غیری خومن حولیان بو بدین جبا جیام کین فیریان بینو یک تریشی لی فیر بکین کواته بر رزانو خوشویستان باسی او رو تنها وکو بیرخسنوو دروازو چون ناو او باسبو کواتن ناو نشانی او چن القیا بریتیه لا کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن دا بمعنی اشتر چونیتی پیگیندنی کسایتی پیغمبر لقرآن دا للهن پروردگار چی پی فرموا بو چی وای فرموا اوش که زبزه کردوا نتیجو انزامکی بریتیه لا پیگیشتن و پیگیندنی کسایتی او و دوای اوش بشویک ایمه ایماندار و بروادار چون داوا من لیکراوا چون کسایتی خو من پی بگینین چون پروردی بکین چون تی بگین تا پی بگین هم اوانا او باسانن که دینا پیشو کواتا هر دوچان بیکوا قرآن که پیامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبرش که آماده کراو بورگرتنی او قرآن هر دوچان دو هیلی تریبن بیکتر پیوست ایما چون هول دادین قرآن ختم بکین لرمضان و غیر رمضان بیخوینین و لو سر تا او سر آبو شویش پیویسته هول بدین سیرت و جیان نامه او خوش شویسته که قرآنی بو هاتوه که قرآنی ورگرد که قرآنی حل گرد بو شوی لیتی بگین لسرتای جیانی تاوکو که تای جیانی تاوکو ایما هر دوشان بیکوا ببستین و بیکتر بزانین او قرآن چه حلی گرد که پیغمبری خوش شویست بو و بزانین ارچی پیغمبری برس خوش شویست برامر بو قرآن چی بو تاوکو لیتی بگین همو اوانش بو اوه تاوکو ایمه امتی پیغمبری خوش شویست صلی الله علیه وسلم ایمه چون پی بگین ایمه چون تی بگین ایمه چون بتوانین جان جوان بکین بتوانین لهمو کارو کرده و کار من ده کار باشی و اتقان انزام بدین کات من توابو کتایی با باسی او رو من دینین تا دین و خزمتان بخوای گورتان دست برینو
1: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان صلی اللہ علیه و سلم لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه